Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

land, och överallt står snön i brand. I natt kan inget kväva

Nu sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover dom

anar ljus i mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga.

råder lugn och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: sött och salt.
1: Är en visa som handlar om en morgon i sovstaden.

dör av skratt. Men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt.

Detta var en mer eller mindre lyrisk betraktelse.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.

0: vi önskar vi var gay.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
0: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Då får vi hälsa varandra välkomna, vi som är här i kyrkan och alla som sitter hemma och lyssnar på oss på radio. Välkomna idag till högmässa i Sankt Nikolaj kyrka, andra söndagen efter trefaldighet. Idag är rubriken för den här dagen och för den här veckan kallelsen till Guds rike. Så det ska vi fundera lite grann kring tillsammans idag och den här veckan. Om det är så att man vill följa med i texterna i psalmboken så finns de ju längst bak på de här sidorna som har lite grå kant. På sidan 1465, 1465, om man har den här psalmboken med en liten rund sköld, annars så finns det i anslutning. Det står andra söndagen efter trefaldighet. Den gammaltestamentliga texten från domarboken kommer vi inte att läsa idag, utan istället man vänder på sidan och läsa med i Saltarsalmen som vi kommer att lyssna till istället. Från gamla testamentet, Saltarsalmen. Idag så har vi två värdar i gudstjänsten. Det är Anders Söderberg och Susanne Sandberg. Det är Janne Mäkinen som är vår vaktmästare idag. Och Emma Jonasson, vår organist som spelar och sjunger. Och jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i Trelleborg. Vi kommer att ta upp en kollekt idag. Om man vill lämna ett kontantbidrag så finns det möjlighet till det i de här bössorna. Men man kan också swisha, och det kan man också göra om man är hemma och känner att man vill bidra. För det är en väldigt viktig kollekt, det är det ju i för sig alltid. Men idag så kommer kollekten att tillfalla FUB Trelleborg. Och FUB Trelleborg arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. FUB erbjuder sina medlemmar en meningsfull fritid. Alla människor har lika värde. FUB arbetar för att skapa möjligheten att leva sitt eget liv som andra för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Visionen är att fånga upp medlemmarnas behov av glädje, kunskap och gemenskap och skapa aktiviteter, träffpunkter och nätverk. Så det är en väldigt viktig att alla människor oavsett funktionsnedsättningar eller ej kan få ett meningsfullt liv. Vill man swisha om man sitter hemma vid radion så är numret 123 120 93 11, vårt vanliga nummer. Och är vi här i kyrkan så kan man använda sig av QR-koden som finns både på agendan och som ligger i bänkarna. I eftermiddag klockan 16 så är det konsert här i kyrkan. Det är en kör från Dalby som kommer som heter Collegium Vox Humana. Och de kommer att sjunga engelsk körmusik från 1500-talet. Är man intresserad av det så är man väldigt välkommen klockan 16. Det är fri entré. Efter den här gudstjänsten så blir det ett enkelt kyrkkaffe. Man kan stanna kvar en liten stund och prata med varandra. Och man är väldigt välkommen. Janne kommer att sätta ut kaffe och en enkel kaka här efteråt. När klockorna alldeles strax ringer, eller när de har ringt färdigt rättare sagt, så ska vi inleda tillsammans med att sjunga psalmen Guds kärlek är som stranden. Och det är nummer 289. Så efter klockorna så sjunger vi den direkt. Och med detta sagt så ber vi att Janne ringer in vår högmässa.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. I Psaltarpsalmen som vi strax ska få lyssna till så skriver psalmisten bland annat så här. Till dig, Gud, kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Jag tycker det är ett oerhört vackert stycke ur den här Psaltarpsalmen. Ordet synd kanske vi inte använder jätteofta, men synd handlar ju om någonting som har gått sönder. Någonting som, där vi har missat målet. De där gångerna vi gjorde val eller den gången jag inte riktigt lyckades vara den där kärleksfulla människan som jag önskar att jag var och som jag vill vara. De där gångerna jag lite missade det. Och det där som blir vår skuld, det är ju det där som det där vi sa eller vi gjorde eller för den delen inte eller inte gjorde när vi inte ingrep. Men det där som vi bär med oss som skaver lite grann, som inte känns bra så där i efterhand. Kanske var det, blev det så här för att jag inte orkade. Kanske för att jag inte vågade. Eller för att jag inte hade förmågan att just då göra bättre. Men idag handlar det om kallelsen. Och kallelsen hänger så intimt ihop med förlåtelsen. För Gud ger oss förlåtelsen som en möjlighet att växa som människor. Att hela tiden sträva efter att bli mer lika Jesus. Så som det står i Psaltarpsalmen, när skulden blir för tung, när det blir för mycket skav inom oss, när den blir för tung att bära, då får vi utan att skämmas eller utan att vara rädda vända oss till Gud och be Gud att hjälpa oss att bära det tunga. Hjälpa oss att känna oss som upprättade människor som får lov att försöka igen. Så därför så kan vi komma inför Gud och lämna fram allt det där i vårt liv som vi tycker är tungt att bära, som skaver. De där gångerna när vi inte riktigt orkade vara de människor vi ville vara. Vi får lägga fram det inför Gud och vi får be att Gud helar det som har gått sönder. Att Gud upprättar oss så vi kan sträcka på ryggen och vara, känna oss som fria människor som får lov att försöka igen. Så vi ber om Gud, om förlåtelse tillsammans med orden ur agendan. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om förlåtelse och upprättelse och befrielse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vår tackbön tillsammans. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse. Och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. Hans namn vill vi be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Jag läser ur Psaltarpsalmen 65. Lovsång tillkommer dig, o Gud på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus och av det heliga i ditt tempel. Så lyder Guds ord. Dagens episteltext är hämtad från första Korintierbrevet. Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att inga människor eller ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Så lyder Guds ord. Och nu sjunger vi psalm 225.

Så ska vi få stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium som idag är hämtat ur Markus evangelium. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom när han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom: följ med mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt ner.

Jag har ju då aldrig blivit inbjuden till Nobelfesten. Och chansen att jag någonsin ska bli det, ja, den är mikroskopisk, för att inte säga obefintlig. Och det är i och för sig inget som förvånar mig. Det är inte så jag går och väntar varje år på en inbjudan. Nej, jag är ganska säker på att jag inte kommer att få den. För det är så här, för att bli inbjuden till Nobelfesten så måste man vara antingen kunglig, eller så måste man vara en lysande forskare. Någon som har kommit på något helt extraordinärt och fantastiskt. Ja, eller så är man allmänt viktig. Då kan man bli inbjuden. Jag tror inte att Levi hellre hade blivit inbjuden till Nobelfesten. Han tillhörde ingen elit. Ärligt talat, han var en ganska hopplös figur och umgicks med andra hopplösa figurer. Och ändå, i dagens text, så möter vi en Gud som kallar. Inte de perfekta, inte de starka, inte de självklara, utan människor som Levi, tullindrivaren. En man som levde i utkanten av gemenskapen, som var ifrågasatt, som var kanske till och med föraktad. Jesus går förbi honom, ser honom sitta där och säger: följ mig. Och Levi reser sig och följer med. Det är en enkel scen om vi ser dem framför sig. Levi sitter där och Jesus går förbi. Följ mig. Och Levi följer efter. Det är en enkel scen. Och ändå så är den så full av djup. För kallelse handlar inte först och främst om våra meriter. Eller om vår värdighet. Eller om vi är fina människor. Den handlar om att bli sedd av Gud. Och att faktiskt våga resa sig, som Levi gjorde, när vi blir kallade. Och vi hörde Anders läsa ur första Korintsebrevet, alltså brev till församlingen i Korint. Och där skriver han ju: se på er egen kallelse, systrar och bröder. Hur var det? Många av er var inte särskilt visa. Många av er var inte mäktiga eller förnäma människor. Och ändå blev ni ju kallade. Det är som han säger: se på er själva. Ni är ju levande bevis för hur Gud arbetar. Gud väljer det som världen inte räknar med. Det svaga och det enkla, det som saknar status, inte för att förminska oss, utan för att visa att allting är nåd. Någonting som är gratis. Någonting som vi får utan att behöva prestera. Levi var inte något religiöst föredöme. Ändå blev han kallad. Så är det i alla Jesus berättelser. Det är inte så att Jesus först går fram och säger till Levi: nu ska du bli bättre människa. Så det var inte så att Levi först blev en förbättrad människa och sen kom kallelsen. Utan Levi blev kallad mitt i sitt liv, mitt i sin bräcklighet, där han sitter utanför tullhuset. Och så är Guds kallelse till oss också. Den kommer inte när vi har fått ordning på allting i vårt liv. Den kommer inte när vi tycker att nu lyckades jag. Idag lyckades jag att vara en hyfsat bra människa. Det är inte så att Gud väntar på den stunden. Utan mitt i livet, mitt i vår bräcklighet och mitt i våra misslyckanden, där kommer kallelsen. Så det är viktigt att lägga märke till den här ordningen i berättelsen. Inte så att Jesus säger: ändra ditt liv, Levi, så får du följa mig. Han säger inte heller: bevisa först att du är värdig att följa mig. Utan kallelsen kommer först. Och sedan händer det någonting.
Följ mig, säger Jesus. Och sen händer det någonting. Det är Guds initiativ och det är Guds nåd. Det här svåra ordet, fastän det är så litet, så är det svårt ibland att förstå. Och framförallt svårt att ta till sig att nåden gäller mig också. Att Gud ger någonting gratis till mig. Så Levi har inte någon chans att först städa upp i sitt liv. Utan mitt i alltihopa så får han en relation. Han blir inbjuden till en relation som sen för honom kommer att förändra hela hans liv. Det är en viktig sak i texten också att se att Jesus inte accepterar det onda. Men han avvisar aldrig människan som gör det onda. Han möter Levi där han är, men han låter inte honom stanna där, utan han vill kalla honom ut ur en dålig situation, en dålig livssituation, in till någonting bättre. Så det finns en balans här som är livsviktig. Full acceptans av människans värde. Och samtidigt så kallas vi till förändring. Precis som Levi gjorde. I vår tid är det ju annars lätt att vi hamnar i ytterligheter. Att man antingen dömer människor väldigt hårt. Eller så vågar vi inte tala om att människor kanske ska förbättra sig. Sträva efter en förbättring. Så ibland är det här att det blir mycket fördömande. Och ibland är det här, vi vågar inte närma oss det här svåra. Att vissa människor lever i en sämre situation. En destruktiv livssituation. Men Jesus, han gör både och. Han älskar fullt ut och han kallar till ett nytt liv. Och när Levi följer Jesus så leder det till en måltid. Vi hörde att Jesus ligger till bords med Levi och alla hans vänner, som ju då också är samma gäng av lite halvt hopplösa figurer. Och Jesus är där, alla hans lärjungar är där och alla, så ligger man till bords, gjorde man vid den här tiden, man satt inte till bords, men alla är runt bordet och samtalar och umgås. Och det väcker kritik. Det gör det på flera ställen, så får Jesus kritik för han umgås med så kallat fel personer. Inte fina nog. Så de här fariseerna som då är väldigt noga med hur man ska leva sitt liv. De säger, hur kan han äta med såna? Jesus hör ju det här och säger att det är ju inte de friska som behöver en läkare utan det är de sjuka. Och jag har kommit för att kalla syndare. Det är liksom själva förlåtelse som är utgångspunkten till den här förbättringen, förändringen i livet. Och förlåtelsen är inte bara juridisk. Det är inte bara så här att såja, nu har vi strukit det här ur din bok. Nu finns det inte längre. Nej, så är det ju inte. Det som är gjort, det är gjort. Det som är sagt, det är sagt. Men vi blir hela. Vi behöver inte gå omkring och vara trasiga för de misstag vi har gjort. Det är läkedom. Det är det Jesus menar med läkedom. Att han är läkaren som kommer till de som är trasiga och vill hela. Så att bli förlåten, det är att få tillbaka sin plats vid bordet. Jesus säger, du hör hemma här hos mig. Att bli förlåten är att resa sig ur den här isoleringen som Levi och många andra människor levde och lever i. Det där att man är utanför. Man passar inte riktigt. Man duger inte riktigt. Man är inte tillräckligt fin. Resa sig ur det och säga, jag är kallad. Jag är viktig. Och Levi, han blir ju kallad och när han blir kallad så händer det också någonting med honom. Då händer det någonting som har med helande att göra. Och jag tänker det här att plötsligt vara någon som någon ser. En fin människa som Jesus, han var ju skriftlärd, han var rabbi.
Och Jesus säger, jag vill komma till ditt hus idag och äta middag. Jag vill äta tillsammans med dig och dina vänner. Det är ju inte, när man pratar om måltider i Bibeln så är det liksom inte bara det att man äter för att man ska inte vara hungrig. Utan det handlar om när man äter, när man ligger där till bords, då delar man liv. Man säger till den, man visar till den man äter med, du är viktig för mig. Vi har en relation, vi hör ihop. Och därför var det så, vad ska man säga, det var ju därför kritiken var så stor mot Jesus när han åt med människor som fariseerna inte tyckte var tillräckligt fina. Va? Hör du ihop med dem? Delar du liv med dem, oviktiga personerna? Men vi blir kallade inte för att vi är hela, utan för att bli hela. Eller helare. För hela tiden så är helandet ju en process, hela vårt liv. Så det betyder ju att allt det vi saknar och allt det vi längtar efter, det handlar inte om vår egen prestation. Det är inte jag som driver detta. Det är inte jag som behöver vara extra duktig. Utan styrkan i det här helandet, det är i Gud som kallar oss. Det är där styrkan finns och det är där vi får vår styrka ifrån. Och jag tänker att vi lever i en tid, kanske har det alltid varit så, men jag tycker det är så tydligt nu att vi lever i en tid där många bär på inre sår. Skuld, skam, känslan av att inte räcka till. Kanske sitter vi som Levi med en sån här lite vag känsla av att man inte riktigt hör hemma någonstans. I alla fall inte i de fina salongerna. Men evangeliet säger, Jesus går förbi och han ser dig. Han ser dig. Han stannar inte bara hos de lyckade människorna, de som är fromma. Han stannar hos den som behöver honom. Och hans ord är detsamma som de var till Levi. Följ mig. Kom med. Så ska jag visa dig någonting nytt som kan bli helt revolutionerande för dig i ditt liv. För det är en kallelse till gemenskap. En kallelse till upprättelse. En kallelse till det här helandet som gör att vi kan vara stolta över dem vi är. Och att ta emot förlåtelsen, det är ju att verkligen låta den komma in. Det är svårt ibland, men öppna oss för den här förlåtelsen, den här kraften. Och låta oss bli och våga tro att vi verkligen är älskade. Att vi verkligen är kallade, precis som de vi är. Med förbättringspotential då naturligtvis. Men vi är kallade precis som de vi är. Om man känner så, om det kan få bli en sanning i mig, så tänker jag att det också förändrar hur vi ser på andra. Om vi själva lever av nåd, det här att jag har fått det här utan att behöva prestera. Jag har fått det här gratis av Gud, för Gud älskar mig. Jag tänker att då kan vi också ha samma nåd ut mot de vi möter. Vi kan också möta människor med den nåden. Att du är en älskad människa. Och vet vi att vi är älskade så kan vi också älska andra. Om vi själva blir helade så kan vi på något vis bära det helandet utåt. Genom att se människor. Genom att säga, du, jag vet ett sammanhang här som är växande, som handlar om liv, som inte är destruktivt utan som är någonting uppbyggande. Följ med så kan jag berätta mer om det. Och vi blir aldrig färdiga. Vi är alltid människor som behöver den här läkaren. Det är att vara människa, inte en misslyckad människa utan en människa. Så är vi människor som behöver hela tiden läkas om och om igen. Och där finns läkaren för oss. Och
Och kanske är det just det här som dagens texter vill lägga i våra händer. Du är kallad. Inte därför att du är perfekt, utan för att du är älskad. Gud ser oss där vi är, mitt i vardagen, mitt i alltihopa som är våra liv, som ibland är rätt så kaotiska. Var vi än är så säger Gud, du, följ mig. Följ mig. Och sen sänder Gud oss ut med samma nåd. Att se andra, bjuda in andra och skapa rum där andra också, precis som vi, får möta Guds kärlek.

Nu ska vi få stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner. Nu ska vi sjunga en psalm som är faktiskt klockren idag. Men inte bara för texten. Texten är att Gud behöver mig. Gud behöver dig. Och dig och dig och dig behöver oss alla för att sprida kärlek i världen. Det är ju en fantastisk text. Men, och en del av er har hört mig säga detta flera gånger, för det, jag upprepar det gärna, så jag hoppas att ni också vill höra det en gång till, ni som har hört det. Det är så här att mannen som skrev den här texten, Arne H. Lindgren, det var en man som led av missbruksproblematik, led av psykisk ohälsa och ibland mellan varven vistades på Sankt Lars mentalsjukhus, som det hette på den tiden. Och han levde ju vid en tid där det var än mer än vad det är idag, belagt med skam, att missbruk och psykisk ohälsa, det var väldigt skambelagt, det var ingenting man ville prata om. Idag lyckligtvis har vi kommit lite längre fram där, att det är någonting vi pratar om, vi kan dela, hjälpa varandra. Men när Arne H. Lindgren skrev den här, så var det inte så, utan det var ganska skamfullt. Den här texten som skriver, den här salmen skriver Arne H. Lindgren vid ett tillfälle när han faktiskt är inlagd på Sankt Lars. Där är han en man med problem. Med de sådana problem som världen runt omkring kanske tycker är lite skamfulla. Då sitter han där och känner ändå, jag behövs. Jag är sjuk, jag har mina problem, men Gud behöver mig ändå. Som jag är, jag kan också bidra till att sprida kärlek. Med alla mina brister, men också med alla mina begåvningar. Och jag tänker på det varje gång jag sjunger den här psalmen. Och den ger mig en sån tröst att just det här att vi behöver inte vara perfekta, utan vi kan vara precis de människor vi är och ändå få lov att känna oss med rak rygg, känna Gud behöver mig. För att Gud har ju inga händer och fötter, utan Gud behöver mig och mina händer och fötter i världen för att sprida nåd och kärlek. Så med det i bakhuvudet så ska vi nu sjunga psalmen 96.

ska vi be vår förbön. Vi ber Gud, vi ber för alla människor på jorden. Att varje människa ska känna sig älskad och behövd. Att var och en har en uppgift. Gud, vi tackar dig för att du kallar var och en av oss att vara medskapare i ditt rike. Gud, förvandla oss och gör oss mer och mer lika dig. Gud, vi ber att du ger mening och innehåll åt vardagens sysslor. Att vi får hjälp att se de stora sammanhangen där också det vi gör får betydelse. Gud, vi ber att du läker den som är sjuk, den som är trasig och att du helar. Lär oss att ta ansvar för våra handlingar och låt din förlåtelse bli en kraft till förändring. Hjälp oss att växa som människor. Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och konflikter och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Gud, idag så vigs 7 präster och 3 diakoner till tjänst i Lunds domkyrka. Och vi kommer inför dig och ber för dem. Vi ber för Alexander Bille, för Hanna Dike, Isak Jäghagen, Elisabeth Nord, John Perry, Elias Petrén, Daniel Råne, Annika Berggren, Desiree Johannesson och Anna Vergens. Gud, ge dem uthållighet i försoningens och kärlekens tjänst. Ge dem frimodighet och kraft. Och var med dem nu när de börjar sin tjänst som präst eller diakon. Gud, vi ber också för dem som har döpts i vår församling. Idag ber vi för Lian Andersson, Vera Blomqvist, Valentina Karlsson, Celine Karlsson och Milea Sandberg. Gud, vi ber välsigna och bevara dem nu och alltid. Låt dem få växa som människor i tro och trygghet. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss, som vi nämner vid namn och som vi tänder ett ljus för. Idag vill vi tända ett ljus för Göran Jeppsson, som avled i en ålder av 92 år. Gud, tack för hans liv. Tack för allt vad han har fått, vad han har fått betyda för andra. Och tack också för allt som han har fått ta emot, all vänskap och kärlek. Gud, vi ber, låt ditt eviga ljus lysa för honom.

Om allt detta ber vi i Jesu namn. Gud, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Nu är det tid för vår offertoriesalm, den som inleder vår måltidsgemenskap. Och det är salmen 728.

0: Varsågoda och sitt ner. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son och han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren. Tack.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

God förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Fio och det är löpsöndagsmix söndagen den 14 juni. Och jag gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och vi ska tacka Svenska kyrkan för sin fina sändning här nu mellan 10 och 11. Och då är det jag som kör musik idag till 15.00. Sen lämnar jag över med varm hand till Radio SMF, Strandgatan 20. 15-22, så här är musik hela dagen och kvällen. Så att vi kör väl på här. Jag ska köra lite musik här till min fru som fyller år igår. Och jag tänkte jag kör en Jerry Williams. Om allt går som det ska så ska hon lyssna och sen så ska jag köra in till en god kompis. Men jag återkommer med här efter din låten. Hon gillar Jerry Williams, frun. Och då tänkte jag Rock a Doodle, Swedish. Den kommer här för dig, frun. Ha det så bra på jobbet.

Ja, där spelar jag en låt för frun där hemma. Så att då ska jag skicka en låt till Marie-Louise och Ulf. Om allt går som det ska, så ska ni lyssna nu efter vad vi sa igår. Och jag skickar en hälsning till er och Louise och allihopa. Och det är en låt som är lite tidig på det, men om en ja, vad kan det bli? Kan bli 5 dagar imorgon, 6 dagar framåt. Vad är det då? Jo, då är det midsommar. Och då har vi midsommarafton, som vi säger, på fredagen. Och då är det ju så att då brukar ju vi ha lite ägg och prinsakorvar, tjubolla och sill. I alla de konstiga utföranden och sorter och smågor till höger och vänster. Så midsommarafton med Lasse Stefans. Det kör vi här för er. Och sen så kör vi på med musiken. Hjärtligt välkomna och lyssna, vännerna.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Men ni lyssnar på en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Lööf söndagsmix, som håller igång här fram till 15.00. Och jag spelar musik idag, så att här ska komma en timme Blender. Och de påstår att det är många mil till måndag. Ja, det kan det bli. Det kan bli många mil, även på tisdag också. En 25 mil. Så att vi kör på här med musiken. Varsågoda.

Ja, där fick vi höra Blenders orkester och en låt Många mil till måndag. Tänkte jag ska köra ett par Shanana Twain-låtar. Och de två låtarna hade jag tänkt skicka till Pernilla Björnland och hennes tvillingssyster Petra med familj uppe i Vånsta, norr om Sjöbo. Där kommer två låtar till er. Varsågoda och var rädda om er.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning här från Radio Fjol-studion i Trelleborg. Och det är Lövsöndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Då ska vi gå vidare här i, ja, lista och lista. Ja, jag blandar och ger och tar och lite vart, hållt jag på sig. Men det är många år sedan jag spelade den här orkestern. Den finns inte idag. Men den var väldigt populär. Och glada var de. Och spela kunde de och dansa kunde man till dem. Så att vi ska lyssna på Anders och Lotta Engbergs orkester till en låt som heter Våra nya vingar. Och sen kan man gifta sig igen. Ja, det är klart man kan gifta sig igen. Ja, Freja i traktorn så kan man gifta sig igen. Varsågoda vännerna.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion här i Trelleborg. Löp söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och det är Roger som sitter och spelar lite musik. Ja, tittar man ut här genom studiefönstret så ser man att solen den skiner här i Trelleborg. Men det är inte alltid det stämmer där uppe en 100 mil upp i landet till exempel. Så jag har valt en låt här med Lasse Stefan. Samma sol lyser än, ja. Den kan man tolka på många sätt. Vi har ju bara en sol. Men den sträcker sig runt hela vårt jordklot. Så det är många länder som får sol i den. Och utan den hade vi inte levt. Så är det. Här kommer låten och håll till godo vännerna.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
10: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning härifrån Radio Pro-studion i Trelleborg. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00 och spelar lite musik här. Ja, jag tänkte jag skulle spela lite med Danne Stråhed. Han har gjort en fin låt som jag tycker den passar in här nu. Snarare till helgen som kommer här, midsommar. Det finns ju inget finare än att säga en fin uppklädd midsommarstång full med blommor och ett fint väder att kunna sitta ute och äta våra midsommarmat. Det är värt mycket det. För säger ni, efter midsommar så bänner det, sen blir det kortare. Då går vi med makare till. Så att ja, midsommar, det är den helgen man längtar efter på hela året faktiskt. För det finns ju ingen goa att äta våra jordgubbar utomhus med lite grädde och glass. Så att Danne har gjort en låt här. Och inte är jag så varm i kläderna så jag vet hur den ser ut. Men låten heter Vallmoblomman. Och ja, jag har ju säkert sett den. Men jag och blommor, det går inte ihop. Det överlåter jag till frun. Så här får ni höra Vallmoblomman med Danne Stråhed. Håll till godo, vännerna.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning härifrån Radio for You-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång här en dryg timme till. Och sen är det Radio SMF Strandgatan 20 som jag lämnar över med varm hand till. Ja, det vi fick höra precis innan sponsorpaketet, det var Vad hon inte vet med Arvingarna. Och nu är det också Arvingarna. Och det är bara jag. Ja, så heter det. Det är bara jag. Den kommer här, vännerna.

0: Äntligen är vi ensamma. Är du sugen på lite samlag?
1: Ja, jag är astaggad. Men kan vi inte sätta igång lite musik?
0: Jo, vad vill du lyssna på?

Alltså snälla du, bli inte förbannad. Men det räcker nu. Kan du spela något annat?

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där drar jag ner Främling med Kindbergs orkester. Tiden börjar bli till ända här nere i Radio Fio-studion.

på söndag, om allt går som det ska, om han har livet i behåll, så är jag och frun tillbaka här, tror jag. Jag är inte riktigt säker, jag har inte koll på hennes arbetsschema. Man ska vara glad man har koll på sitt eget. Men att det går väl det också. Var redo om er, vännerna, och ha en bra vecka. Så om allt går som det ska, så är vi tillbaka igen på söndag 11.00. Ha en bra kväll ihop med Radio SMF Strandgatan 20. Varmt välkomna ut klockan 15.00. Jag som heter Roger, jag tackar för mig. Och hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Då är det Radio SMS och välkomna alla nära och kvällbara och lyssnar till vår första sändning. Hallå René.
1: Hallå.
0: Har du hittat hit?
1: Jag hittar hit, ja.
0: Ja, vad trevligt.
1: Cykeln går på detta hållet.
0: Ja, cyklar själv.
1: Ja, jag var slut på trappan.
0: Vi ska skicka stort tack till Roger uppe på Löv söndags Mix Radio for you. Du får ha det bra, Roger. Trevlig vecka och en glad midsommar. För det är antagande, sa de.
1: Ja.
0: Har vi något lite i par, men det är mycket lite.
1: Ja, det är mycket lite. Det är bingo på SMF. Och det är... Ja.
0: Nej, det skulle ni inte läsa. Jag tror inte. Nej, jag tror inte det.
1: Sa
0: det är inte
1: du
0: bingo
1: ju.
0: Nu.
1: Inte bingo här.
0: Nej, det är ni bara önsketimmen kanske.
1: Önsketimmen, ja. Det fortsätter med Jörgen. Skrev ner 25-30 låtar. Eller 25. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg och möte med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny.
0: Ja, det är snällt.
1: Ja, det kan ni.
0: Ja.
1: Och sen är det bara tema på torsdag. Och det är den 18. Och det är country och det är lilla rollerbolle som håller det.
0: Klarar han hålla dig?
1: Jag tror jag väl. Han kommer ha med sin häst.
0: Ja, det är bra.
1: Gunghäst.
0: Gunghäst, för den är värre.
1: Ja, han klarar väl inget annat.
0: Nej, så är det. Ja. René, jag tänkte sitta här till 18.30, sen sticker vi.
1: Ja, sen kommer...
0: Sen kommer det två andra.
1: Ja.
0: Den ena... Nej, vet vi inte. Bertil och Rosita ska det vara.
1: Ja.
0: Och idag har vi den 14 juni. Och det är Håkan och Håkon som har namnsdag.
1: Ja.
0: Så jag tror René öppnar telefonen
1: 0410
0: 433 08. Så ska jag gratta alla som har någonting att fira.

0: Ja, wie gaat dat alles, man? Die veren.
1: Ja, dat ja.
0: Hoe weet je de land er wat kan gaan eilen? Ja, dat weer.
1: Nou,
0: ik praat dan met Myrna Stillet. Hallo, Myrna.
2: Hey, Jorgen. Hey, Svane.
1: Hey.
0: Hey, Svijs.
2: Hey. Mij hou bij dat half mooi, dan.
0: Ja, maar het geeft dat litte.
1: Ja, we zijn drie ook, ja.
0: Nee, in het tweet, nee, in het tweet, als dat dan lang jobba, ja, dat houdt hij heel van je.
2: Ja, ha.
0: Ze hebben wel.
2: Ja,
0: wie zei
2: dat hij? Dat hij,
0: nou, dat hij
2: en
0: je zou gaan naar jou
2: som vil skicka
0: iväg lite hälsningar idag. Ja, visst, varsågod.
2: Tack, och vi
0: börjar
2: med
0: er två
1: och er andra och
2: kärra.
0: Det tackar vi för,
2: hälsa tillbaka till er.
1: Ja, det
2: gör vi. Ja, och sen, grattis till alla andra som har något att fira idag.
0: Ja.
2: Och sen fortsätter vi hälsa till pappa, Anita i Lund, Eva och Bosse, Eva och Bengt, Susanne och Micke, Kerstin och Bosse, Gunnel Gravin, Totan i Skurup, Ola och Alva och Maria och Hasse. Och sen ett stort tack för alla som var på
0: radio SMF igår. Ja, vi ska också skicka ett stort tack från radion alla som var på skivloppet igår.
2: Ja,
0: yeah.
2: Det
0: skulle
2: och
0: jag
2: det
0: göra.
2: Var trevligt
0: att se. Ja, det var lite jag dåligt, dåligt väder. Ni blev våda när ni gick till bilen, eller?
2: Du, nej, aha. Det var inte dig.
0: Ja, det var bra. En
2: annan man som kunde blivit våt om han skulle gå hit.
0: Ja, så är det. Absolut.
2: Men vår bil gick dit.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
2: Ja, det är synd. Har man varit och köpt många skivor så.
0: Ja, precis. Ja.
2: Är det inte så lätt att bära en pappkast?
0: Nej, inte när det regnar.
2: Nej, precis. Och det kom ju en rejäl.
0: Ja, vi körde det.
2: Ja, men sen ska alla ha det så bra och vi tackar för alla hälsningar vi får. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi. Ha det bra och hälsa Karlsson.
2: Jag ska göra. Hej då.
0: Vi ska spela en låt med Sannix. Ge mig ljus över tända lampan nu.
1: Är det för att ge ett ljus då? Får Gud det jämta?

0: Stripplåtsorkester, någon där uppe måste gilla mig. Ja, ni ser, det är klart det är någon som gillar dig, det tror jag.
1: Det är väl många.
0: Hallå Inger.
2: Hallå, vad är du? Har
0: du idag igen? Ja, jag tror det. Det hörs så.
2: Jag ska säga en sak. Jag tycker om detta programmet.
0: Ja, men det är trevligt. Ja. Det är jättetrevligt.
2: Jag väntar lite.
0: Ja. Sänka tv:n, ja.
2: Hör du mig?
0: Ja, om du sänker tv:n hör jag det bättre.
2: Mm.
0: Om du sänker ljudet. Ja, ja, vi väntar. René kan sjunga sig. Mamma, Eriksin, mamma. Nu blev det mycket bättre, ska jag säga. Nu var det liknande någonting.
2: Ja, jag tycker om detta program. Jag kunde inte komma igår.
0: Nej, det var trist.
2: Jag hade mitt att göra.
0: Ja, så är det. Och det regnar ju också. Det är inte kul ut och gå då.
2: Ja, det gör det. Och så jag... Jag har sojket idag och en jävla laddning tvätt.
0: Ja, det gäller att ligga i, ja. Fult att göra. Ja.
2: Så jag är lite trött. Jag ska städa imorgon. Jag är inte ledig imorgon heller. Men på tisdag ska jag gå upp klockan 7:30 och äta frukost och sen städa. Och göra fint och hon kommer.
0: Ja, ja.
2: Och så ska jag baka sockerkaka. Hade jag träffat dig på en annan stans och så hade jag gett dig en sockerkakebit.
0: Ja, det hade varit snällt. Det hade jag tyckt var gott. Blir det citron eller det blir choklad eller vad blir det för gott?
2: Ja, vi ska köra sen när vi har bakat sockerkaka. Köra vidare till Vällingens blomma oss imorgon.
0: Ja,
2: eller på tisdag.
0: Ja.
2: Och sen ska vi till Ålbäcksskogen dricka kaffe och ha med oss en
0: fixkorg
2: och så ska vi ha
0: sockerkakan
2: med oss.
0: Då kommer sockerkakan fram, ja. Vad bra.
2: Ja. Den ska vara fin, den.
0: Ja, det tror jag säkert.
2: Jag har köpt bakgrejer, men jag ska inte handla på fredag.
0: Nej, det räcker. Midsommarafton.
2: Där kommer de andra två som brukar vara i radion.
0: Ja, de ska vara, vilka två? Ja, de ska vara 6:30. Kommer ha två. Ja, det hoppas jag, för vi vill hem. Så då kommer Rosita och Bertil.
1: Ta hand om mig.
0: Ja.
2: Bertil?
0: Ja.
2: Jag menar de från Ystad.
0: Ja, de kommer nästa vecka någon dag. Jag vet inte exakt vilken dag det är. Ja, måndag var det inte.
2: Ja, då ska jag... först ska jag vara här till midsommar. Och midsommardag ska jag bort.
0: Ja. Det är trevligt,
2: ja. Ja. Äta lite fisk.
0: Ja, det är gott.
2: Nu ska jag köpa på fredag också lite fisk och för mig själv. Mm.
0: Ja, det ska man unna sig. Och lite jordgubbar, eller?
2: Ja, de är väl dyra nu, va?
0: Ja, de är alltid dyra innan midsommar. Sen efter midsommar är de billiga. Midsommar är de billiga.
2: Jag ska ha en liter på midsommar.
0: Ja, det får man unna sig.
2: Ja, unna. Och så kaffegräd och gräffil eller vad. Jag ska vispgrädde.
0: Ja.
2: Jordgubbarna. Det lärde min syster. Det såg jag min syster hade köpt jordgubbar och vispgrädde. Det ska jag göra till midsommar.
0: Ja, det är gott. Ska du skicka lite hälsningar idag, Inger?
2: Ja. Jag ska tänka. Jag hälsar Birgit och Mats och hans barn.
0: Ja.
2: Och så alla jag, Britt-Marie Jönsson, Eva Jönsson och vem ska med er? Alla jag känner så önskar jag dem en riktigt glad midsommar.
0: Ja, det blir väl bra.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det är jättebra.
2: Ja, så ska jag bara säga dig att det är en som jag ska träffa på tisdag. Du är välkommen hit här på tisdag, Ronja. Och så ska vi ha roligt, du och jag.
0: Ja, det var snällt. Det var snällt.
2: Ja, så ska vi... Så ska jag... Jag satt här och tittade på en film. Den kan jag säga sen.
1: Ja,
0: den kan du säga sen. Och så glömmer du inte att ringa till dem som ska sända ikväll. Rosita, Bertil.
2: Säg,
0: Sita, vet du
2: väl? Ja, hon har
0: tusorna. Ja, precis. Hon har inte alla tusorna med sig. Hon tar Bertil med sig hit, hoppas jag.
2: Vad
0: sa
2: du nu?
0: Jag sa hon tar inte alla tusorna med sig hit. Jag hoppas hon tar Bertil med sig. Åh,
2: herregud.
0: Ja, så är livet. Det är inte lätt.
2: Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Men du får ha det så bra, Inger.
2: Ja, du
0: var
2: så hälsar. Jag heter
0: hon nu,
2: Laila.
0: Ja, ska jag göra. Hon hälsar tillbaka. Eller vi hälsar tillbaka.
2: Jag kommer på dig, du heter. Vad heter du?
0: Jörgen.
2: Jörgen.
0: Ja. Helt rätt.
2: Vad heter du med, Jörgen?
0: Larsson.
2: Ja, du har satt på radion igår.
0: Ja, just det. Ja, Larsson, ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Så är det.
2: Är du så jävla populär?
0: Ja, usch, ja, fy, det är inte klokt alltså. Får värja sig.
2: Nej.
0: Ja, det blir väl bra.
2: Du får ha så bra.
0: Ja, detsamma. Ha det gött.
2: Ja.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mona Karlsson.
1: Låt oss glömma alla sorger med striplås.

0: Låt oss glömma alla sorger. Och det var Stripler som framförde den till Mona Karlsson.
1: Ja, då glömmer vi alla sorger nu.
0: Här kommer toppen, hallå Eva. Fick jag tyst på dig? Det är inte många som har lyckats med, men ja, ja. Man får vara glad för det lilla, sa vi.
1: Ja.
0: Ja, hur är det med Eva? Är det bra eller?
2: Ja, men man kommer inte fram när ni sitter där, Laila och du.
0: Ja, men det var ledigt i fredags mellan 11:15 och 12:00. Då var det jätteledigt. Sen stängde vi den. Ja, ja, jag kan tänka det.
1: Tuppar
0: ja.
1: Får inte vara.
0: Nej, just det, tuppen ska ju upp ju, så det går ju inte. Nej. Du, nanna du, ja, ja.
2: Ja, ja,
0: det är inte lätt. Man måste vila så också.
2: Va?
0: Man måste vila så också, man kan inte vara upp alltid.
2: Nanna, ja.
0: Nå, ja. Det är gott att nanna lite. Ja, så är det.
2: Ja.
0: Så snart midsommar.
2: Är det det? Vad ska du rika?
0: Nej, det ska jag inte. Jag ska sitta här på radion, så kan du ringa då och skicka ut dina hälsningar på fredag kväll. Precis. Ah, inte klockan.
1: Nej,
0: klockan 12 är det någon annan som är här. Men klockan 8 så kommer Laila och hit.
1: Klockan 12 är det Sjögren.
0: Ja, då är det paret Sjögren. Klockan 12.
1: Ja.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Ja, ja, för sig. Jag har inte sett dem nu på länge. Det är länge sedan.
2: Det är som grejna bakgrunden, tycker
0: jag. Ja, ja, så är det.
2: Är det hon då?
0: Kul på jobbet, tittar du.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag kan lära hemma.
0: Ja, precis. Ja, ja. Ska vi köra, eller?
2: Ja,
0: jag vet
2: inte vad du ska köra.
0: Ja, det är brått. Vi har brått, vi ska snart hem.
1: Ja, jag väntar lite för det är dåligt väder och ryser.
0: Ja, det regnar inte nu igen.
1: Ja, ryser det.
0: Nytvättad bil, ja. Hej, konstigt, ja.
2: Ja, vi får ta René och Christian då.
1: Ja, tackar för det, hälsa tillbaka till.
2: Och så tar vi till han Tupen.
0: Ja, det tackar vi. Tackar vi för att hälsa tillbaka, ja.
1: Tupen
0: och hönan, ja. Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Ja, det regnar som fan.
0: Ja, du står inte ute väl?
2: Nej, jag sitter inne.
0: Nej, så inte vi får slå ner någon blixt och komma in här i lurarna på oss. Det vill vi inte ha. Ja.
2: Och så tar vi Eva Bosch och Sjögren. Och så tar vi Tuta Nyhjärt, Marianne Nyhjärt. Och så tar vi till Mona Nils Göran. Laila Bengt-Elke. Och så Britt-Marie Martin. Och så Ylva Bertil. Och så tar vi till många var där.
0: Sju.
2: Alla redan?
1: Ja.
0: Är du rabblar som tusan? Det är klart att det blir många. Ja, räkna själv.
2: Preben. Ulla-Britt Röland.
0: Vad säger ni till?
2: Anita Lund.
0: Ja, oh, duktig du är.
1: Mm.
2: Ja, det vet jag.
0: Jätteduktig. Ja. Nej, men det låter jättebra.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det blir bra.
2: Det blir så bra till midsommar också.
0: Ja, detsamma. Glöm inte att ringa på fredag kväll.
2: Ja, jag ska komma här, ja.
0: Ja, skriv en lapp, sätt den i pannan. Yes, ha det gott.
2: Ser vi då.
0: Ja.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Vi har en lapp, eller du har en lapp.
1: Ja. Jonny Beddingen.
0: Ja.
1: Han hälsar till oss två med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Jonny.
1: Sätt i Tuttan, Ulf och Gabriella i Skurup. Jan och Lotta i Lund. Och Ann-Marie i Ystad.
0: Ja, och så ska han få höra Jag kan se i dina ögon med Rosmarie Stråle.

0: jag kan se i dina ögon.
1: Nej, jag blundar nu precis. Så du ser du minsann inte alls det.
0: Jag tycker att titta så rädd.
1: Ja. Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen. Jag hörde du har bytt namn.
1: Har jag bytt namn? Ja, Tuppen, ja. Tuppen.
2: Tuppen och Hönan.
1: Har du aldrig hört det med Tuppen?
2: Nej.
1: Nej, har du missat någonting?
0: Ja.
2: Ja, det gör man också ofta.
1: Ja, det gör man. Ja, så är det.
2: Ja. Tusen tack på er, Daniela.
1: Tack själv.
2: Du gjorde för mig.
1: Tack själv alla som kom dit. Jättetrevligt.
2: Ja, det var det. Sen får du ta hälsning med hem till Laila och Bobarna. Och, ja. Eller kalaset.
1: Vi tackar för det. Hälsar tillbaka.
2: Och så René får ta mig hem till gubben Christian.
0: Ja, tack ska jag göra.
2: Ge han en kram. Det kan väl vara värd om han är ute i det väder.
0: Ja, han är väl på väg hem.
1: Då blir han väder.
0: Lägg och till han.
2: Jag kom faktiskt torskor hem igår.
1: Ja, du klarade den bra, ja. För du stack precis då när det var torrt och fint, ja.
2: Ja, när jag kom bort till stationen så började det igen.
1: Ja, men det har ju tåg ju, så att...
2: Ja, ja.
1: Ja, det var ju bra.
2: Sen var jag i Burlöv. Då regnade det där när jag var inne på Torch.
1: Ja, precis. Mm. Helt rätt. Det hittade ju upp sen gång i tiden. Ja,
2: ja gjorde det. Det hittade från början.
1: Ja, ja. Det var jättepopulärt. Ja. Ja, ja. Då kom du ut och såg dem kring igår ju. En runda där.
2: Ja, man får göra det. Men sen dagen efter, då är man färdig.
1: Ja, ja, så är det. Absolut. Ja, ja.
2: Ja, men det, vet du, det är roligt att komma ut och träffa...
1: Och ja, precis. För sen är det semester och sen kommer man inte ut så mycket kanske. Så.
2: Nej. Men jag ska inte vara långdragen. Vi får fortsätta med hälsningar på Kerstin och Bosse i Oxy. Och sen tar vi Monica och Jan Inge, Bertil och Ylva. Och sen tar vi Ingrid och Göte. Det var väl fem, va?
1: Fyra.
2: Då tar vi med Mats och
1: Birgit. Sälsa
2: Mats.
1: Sälsa gubben, ja. Yeah. Yes.
2: Ja. Så tackar jag för hälsningen jag har fått. Och sen får ni ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Och ta musiken när ni kör hem.
1: Ja, ska vi göra, men du ringer väl igen?
2: Ja, försök då.
1: Ja, det är bra.
2: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej då.
1: Hej då. Vi ska spela för Inger Nilsson.
0: Ja, mamma är liksom mamma med Simon.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

0: No.
1: Skulle du ha på trutten? Mamma är lik sin mamma, men säger Magnus, spelar vi för Inger? Hallå, Bengt Jörgen.
2: Ja, god eftermiddag,
1: Jörgen. God dag, god dag. Läget är bra idag, ja?
2: Ja, rätt så. Det
1: var
2: tråkigt att det
1: regnade en hel
2: dag och det är
1: värdelöst. Ja, det är...
2: Asfalten är fortfarande vi tar uppe på höga led. Och sen är det något ställe som är vann kvar med asfalten.
1: Då har det kommit lite, ja.
2: Ja. Men vi behöver
1: det. Ja, visst, absolut. Men det kan regna om nätterna då. Då sover vi ändå.
2: Ja, det blir bättre.
1: Då sover vi.
2: Jag kan ringa om oss. Jag har fått om bikspåren i någon den gången var det vysta hålet där ute.
1: Ja.
2: Blixtrat rätt så mycket.
1: Ja, det brukar det vara. Jag har
2: varit i den appen. Det är rätt så kul att kolla på så.
1: Ja, den har Leila också. Hon brukar snacka om att nu ska det. Det har inte jag hört, så. Ja, det var inte här. Det var inte här. Ja, precis. Ja.
2: Det kan vara nere i Tyskland. Det kan vara
1: uppe
2: i Norrland. Det kan vara
1: var som helst. Ja, det blir så.
2: Ja, vi tar hälsningar, va? Det är väl för en ringdjur, så.
1: Mm. Varsågod.
2: Ja, då börjar jag med... Den igång tar jag till dig, Renna, och så får du hälsa till Christian när han kommer hem från jobbet och sånt. Jag var med på väg hem, som du sa.
0: Ja,
2: och
0: tack för det.
2: Jag får ta till alla där hemma, hundarna och Leila och alla som ni har där hemma. Så, och så givetvis även alla andra sändare, det är väldigt och sponsorer.
1: Ja, vi tackar för dig. Hälsa tillbaka till dig, Bengt.
2: Ja då, varsågod. Och sen så säger jag, då börjar vi den gången med Susanne Jönsson.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Susanne Deiken. Sen kan vi ta till Matilda. Och så måste jag tacka han i Delaryd, Andreas, för hälsningen i Frejs, för jag hörde den så.
1: Ja, du sa du skulle lyssna, så att jag tänkte jag, det hörde du säkert, ja.
2: Och sen så tar vi med hjältarna på Tallbacken så att de når hela hembordsgruppen för de är guld värda. Och så
1: absolut.
2: Kommer en gång till Albin om denna sändningen.
1: Ja, gör du det.
2: När jag började ringa så var det rätt så mycket upptaget, men sen blev det bättre.
1: Ja, René snackar telefon så det är upptaget. Ja, det var bra. Du är välkommen.
2: Ja då, jag ska försöka.
1: Yes, bra.
0: Hej. Nu ska vi spela på Bengt.
1: Ja.
0: Bortom morgon med Tommis.

0: gjort om åren med Tommy spelar vi för Bengt Jönsson, känner du han?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, men det är bra. Känner du han här? Hallå Larsson.
1: Nej, det känner jag inte.
2: Hallå Larsson.
0: Hallå Larsson, hur är läget idag?
2: Jo tack, det är fint.
0: Ha,
2: jag var iväg och handla så jag tänkte jag får ta fram på och följa med mig samtidigt.
0: Ja, så sparar du dig ju.
2: Ja, det är ju så in i bomben.
0: Ja, ja.
2: Ja. Men det är ju skönt.
0: Ja, visst är vi behöver ju vann ju. Det har ju knappt inte någon vann i Vombasjön ju, så att...
2: Nej.
0: Det kan ju vara bra ju.
2: Ja, men vad gör vi? Den kan vara torrare, kan man säga vad den gömmer.
0: Då, då får ni så lite container av tömmande. Ja. Det är inte lätt.
2: Ja, det vet. Det är som om fisk, man säger många filmer står och kastar från brevar och sånt med magneter.
0: Ja.
2: Och de får upp vapen, de får upp någonting annat och cyklar och annat mat.
0: Ja, ja, så är det. Absolut, ja.
2: Ja, det är alltså det är tragiskt, men om man snackar med någon fiskar och sånt, då är de färgerna ut.
0: Ja, precis. Yeah. Ja, ja, visst, det är inte något
2: att ha det. Men jag vet då, men jag vill snacka med en som också var till sjöss, sa han. Ja, vi åkte mer ut och grejerna och sånt. Vi skulle fixa någonting på båtarna. Och det var fina våra steg och sånt. Men båtarna gick ju aldrig i hamn i princip. Va?
0: Aha.
2: Så det kom helikopter och hämtade dem. Va?
0: Ja.
2: Det tråkiga var de tog byggmaterialet. Hiltonborra och allt sånt. De bara slängde rätt ner i havet.
0: Va? Varför?
2: Ja. De kunde inte ta med det och de på båten skulle inte ha det så.
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja, jag sa ni inte kräka, sa jag. Nej, sa hon, det var bara valor.
0: Ja, ja. Men man ska, ja. Det ska väl inte ligga där nere, det skitet. Det ska väl inte ligga där.
2: Ja, det får man få på svarta marknaden.
0: Ja, det är bättre än ska ligga på sjöbotten, eller?
2: Ja, nej, men alltså det var grunt att skämta med mig. Ja, oh, nej, sa han. Han vet att filmer på det.
0: Men du är lätt lurad också, så det kan jag lura dig också.
2: Ja,
0: det vet
2: jag var på den tiden.
0: Ja, du vet, jag har svar på allt, du vet.
2: Ja, de filmar skit.
0: Ja, ja.
2: Och de skulle vara betrodda av oss ju.
0: Ja, helst.
2: Mm. Ja, ja, men jag har ingenting, men jag ska hälsa.
0: Ska du det?
1: Jag tror du var klar.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja, ja, visst får du det, absolut.
2: Ja, ja, det får vi. Då tar jag givet Kim Lippeder med sin mål av oss och ringer på Akka.
0: Ja.
2: Hon är i tiden där, jämtan ju.
0: Ja.
2: Ja, jänta så god man. Det är en liten jänta.
0: Ja, det är jänta, visst är det? Absolut.
2: Ja, hon är inte så hög.
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej, som du.
2: Då tar vi dansken där, Preben.
0: Ja.
2: Ja, och så tar vi Lajda Bengt Åke och så tar vi Ylva och Bertil.
0: Ja, det blev bra.
2: Ja, det blev bra, ja.
0: Jättebra.
2: Ja, hörs vi inte för så hörs vi på midsom.
0: Ja, du ringer på midsommarkväll.
2: Ja, det gör jag.
0: Du är inte så full som du kan snacka till dig för... Jag kopplar
2: nej,
0: på.
2: Jag
0: kopplar på en sån alkomätare så lyser den rött så kommer inte samtalet ut.
2: Du, alltså man har hört. Man har varit ute och festat så inte har jag gått. Då rögar jag på den tiden så jag bara gick en mask och gick ut och
0: fejt. Ja, så är det. Så är det.
2: Ja,
0: men, vi hörs. Samma.
1: Samma, hej.
0: Vi ska spela för
1: Eva Jönsson.
0: Eva Jönsson, ja.
1: Tuppen Galjon, Hasse Andersson.

0: är lite fart i den, som man säger.
1: Ja, han har önskat den ibland också.
0: Ja. Ja, den är lite käck, absolut.
1: Just det, den. Ja.
0: Men det är den som Martin har önskat också. Den är också lite käck.
1: Ja, den passar ju nu inför fotbollen.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så att då är det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
0: Ja, absolut. Varsågod.
1: Först och hälsa till er som sitter och sänder idag och tackar för bra program.
0: Tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så får du ta en hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Ja, ska jag göra.
1: Tack. Och så får René hälsa hem till Christian och så får de hälsa till sina föräldrar.
2: Ja, tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning den gången.
0: Ja.
1: För att Martin och jag vill hälsa till er som sänder, så alla vi brukar hälsa till.
0: Ja, blir väl jättebra.
1: Man kan göra så ibland, ju.
0: Ja, visst kan man det, för det är lätt att missa någon annans kanske, så att det blir jättebra.
1: Ja, så har man inte glömt någon, ju.
0: Nej, precis.
1: Nej, så kan man ta lite namn ikväll, ju.
0: Ja, det går jättebra.
1: Ja, då. Men då kan ni ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi. Detsamma. Ja. Ha det gott.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Preben.
2: Ja.
0: Han ska få höra Björn Okej med Det kostar svedd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, det är Jörgen och René till 18.30 och vi spelar för han Preben. Det kostar sved med Björn, okej.
1: Okay. Ja, det är
0: ja. Hej Monica.
2: Hej Jörgen, det hör vi. Att det är René och Jörgen.
0: Har du hört dig? Ja,
2: ja,
0: vi trodde inte
2: jag.
0: Det var hon skulle höra det.
2: Jag
0: har
2: varit snäll vid henne.
0: Vad då? För hon har aldrig varit snäll till mig.
1: Jag var alltid snäll.
2: Vi sa när vi tar dig i varsitt öra nästa gång så får vi se vad som händer.
0: Ja, varsågod. Blir du snäll? Har ni hittat på?
2: Ja, det kan vi. Mm. Allting är bra med Jörgen också.
0: Ja, absolut. Det är jättebra. Ja.
2: Intensivt.
0: Det har varit en hård helg idag. Så
2: helg, ja.
0: Idag, nu har vi hittat på ett sätt för att hungarna inte kan bröda sig in till oss. Så att, i morse var hon 10 över 9. Så var hon 10 över 9. Så länge vi alldeles över. Det var inte dåligt.
2: Har de gjort det innan då? Så de har kommit in till er?
0: Ja, han har ju öppnat grinden, den lilla skiten, och tar sig in. Ja. Sen kommer jag också naturligtvis.
2: Ja, det är väl klart.
0: Ja.
2: Är den lilla ska den
0: stå? Men nu gör det inte, för nu är dörren stängd.
2: Nej, vad skönt. Jätteskönt. Du, först och främst så hälsar vi till Christian och René.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Kram av oss, ja. Och sen så skickar du hem till jag pratat med Laila idag, men du kan ändå ta en hälsning med dig hem när du kommer hem.
0: Ja, det tackar vi för. Hälsa tillbaka.
2: Och hundarna och barn och barnbarn.
0: Ja, tack.
2: Ja. Och sen fortsätter vi med Kerstin och Busse, Marianne och Gert, Gunvor och Stig, Gullan och Elbert, Anita i Lund, Preben, Laila och Bengt-Åke, Tutan och Gert, och Mats och Birgit och Jan och Annette. Då tror jag det blev 10, va?
1: Ja.
2: Det var lite rörigt på lappen, men jag har haft fingrarna med.
1: Ja,
0: ja, och vi har alla kvar. Så att det blev rätt med 10. Vi hade alla kvar, så det blev rätt med 10.
2: Ja, det är bra. Jättebra. Ja, men ha det nu så gott och fin sändning. Så hörs
0: detsamma.
2: Jag
0: gör vi.
2: Ja.
1: Hej. Bengt-Göran, Loppan med Flamingo.
0: Passar det, Bengt-Göran, så inte får ni böjserna.
1: Det är kört.

0: Ja, da fikk Bengt Jørgen Låpen med Flamingo-kvintetten.
1: Ja, fikk han.
0: Hallo, Preben.
2: Hallo, Jørgen. Det er en fråga til deg.
0: Ja, vad bra.
2: När ni spelar sån där CD-nummer.
0: Ja.
2: Du har inte haft en kund med bara danska låta.
0: Jo, det är klart det kunde ha. Det kan ju de ta de som håller på med it. De som gör det, alltså Rosita och Bertil. Du får säga det till Bertil ikväll.
2: Jag tänkte fråga dig.
0: Jo, det är klart att de kunde ha det. Det var trevligt ju. Det är ju många olika danska artister.
2: Det är ju inte samma hela tiden.
0: Nej, precis. Absolut. Man kan ju byta så man har lite sånt danska och så kan man ha country. Det blir jättebra.
2: Ja, det kan jag tänka på ju.
0: Vi skriver det på listan.
2: Ja, det låter bra.
0: Ja.
2: Sen gör jag en snabb hälsning. Du får ta med till Leila och Bova och barnbarn och hela kalaset i Järo.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Och så René får ta med hem och krama om gubben om han är vävt i kläderna så får hon väl hjälpa honom att torka sig.
1: Han är väl klar.
2: Sen så tack till alla sändare, nya som gamla, sponsorer, alla medlemmar och alla de som kör lyssna.
0: Ja, de får en speciell hälsning.
2: Så jag är nöjd för idag.
0: Ja, vad trevligt.
2: Då får ni ha det så gott, så hörs vi en annan gång. Jag tackar för hälsningar jag har fått.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ja, ha det gott så länge.
0: Tillsammans.
2: Hej.
0: Hej.
1: Preben vill höra, ge mig en öl.
0: Ja, det hör du. Ge mig en öl.
1: Ja, du får vänta till du kommer.

0: Ge mig en öl, jag fick aldrig någon.
1: Nej, det får vi inte.
0: Då ska vi spela för Martin. Nej, det ska vi inte alls.
1: Mats.
0: Spela för Mats. Vi kan inte hoppa över han.
1: Jo, det kan vi inte.
0: Better leave.
1: You never can tell.
0: Jack Berry.

0: Ja du René, då
1: handlar vi Chuck Berry, men det var ju någonting efter det, va? Det
2: var något.
1: Chapel of Love med The Dixie Chapes. Hallå Kerstin.
2: Kerstin, är Eva.
1: Eva, hallå Eva.
3: Hallå du. Har du
1: hållit allt hemma? Nej, men det har skiftat skärmarna här, så man tittar på ögonen. Man är helt ögonen för och allt det här hållet. För det är en skärm på det hållet, det är en skärm på det hållet.
3: Jo, ja,
1: herregud. Ja, det
3: har, nej,
1: ni
3: har inte
1: lätt. Nej, det har vi inte. Är det bra med er, ja?
3: Ja, det är bra.
1: Härligt, härligt.
3: Ja, framåt, så yep. Det är bra.
1: Vad skönt.
3: Ja.
1: Fina vädret.
3: Varför levde bröllopet?
1: Ja då, ja, vi kom till campingen och vi vågnade dagen efter och vi körde hem. Ja,
3: ja, det är bra. Det är bra, så ska det vara ju.
1: Ja, ja, det var jättetrevligt, så det är absolut.
3: Ja, det var det. Kul. Det blev också. Ja.
1: Mm. Ja.
3: Det blev bra allting.
2: Ja, det blev det.
3: Ja.
1: Ja, det är härligt.
3: Ni var lite dåliga på att dansa där,
1: tycker jag bara. Ja, ni skulle kommit igång med det tidigare innan ni fula MMA och den är uppe i halsen. Så hade ni kunnat börja röra sig lite mer.
3: Ja, nej, vi försökte bussa, ja, men sen fylar vi också.
1: Ja, så är det. Så är det.
3: Jag kan inte
1: dra
3: skit och
1: visa.
3: Så är det.
1: Ja,
3: jag får se till hösten, men det blir kanske bättre då.
1: Ja, det får vi väl se.
3: Mm. Ja, får vi se då.
1: Mm. Mm.
3: Jo då, nej, men det var inte det jag skulle hälsa lite, tänkte jag.
1: Ja, varsågod.
3: Ja, jag ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona Nils Göran, Inger, Reben och Bengt Göran. Och så vill jag hälsa till er och erans bästensid, så jag önskar alla medlemmar och allihopa en glad midsommar och till er också.
1: Ja, det tackar samma. Vi för. Hälsar tillbaka till er och önskar er detsamma.
3: Ja, tack så mycket.
1: Du, den där Gix, är du säker på artisten? Att det är Gix som har gjort den. Det är många som har gjort den, men jag hittar inte det med Gix.
3: Ja, men...
1: Där är Christos och Bapers och där är...
3: Ja, det var kanske Christos då. Det är jag som tar fel.
1: Ja, det är nu Christos, för den brukar de spela.
3: Jag kan ta fel också. Det behöver inte vara Jigs.
1: Nej, då provar vi med den då.
3: Den är Christos.
1: Ja, vi provar den. Ja.
2: Så hälsar du han i garaget.
1: Är han i garaget?
3: Jag hälsar han i garaget med sin nya parla.
2: Nya parla, ja.
1: Varför har du låst in han i garaget? Har han inte varit snäll?
3: Ja, men han har köpt en ny bil.
1: Då ska den gnejas.
2: Åh, han polerar den.
1: Ja.
3: Han har varit i Malmö idag och handlat grejer till bilen.
1: Ja, då behöver han en vardags, ja.
3: Ja, han har köpt en Saab. Det är hans fjärde Saab. En Saab, det står varmt om hjärtat i hamnstor.
1: Ja, men jag har också haft många Saabar. Ja.
3: Han älskar
1: Saab. Ja, de är fina. Ja. Absolut. Ja.
3: Ja, då har han fått någonting.
1: Men han har radio i garaget, ja.
3: Nej,
1: den
3: står ute. Jag vet inte varför han är i garaget.
1: Nej, det var bra. Ha det bra och hälsa bussen så gott.
3: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej då.
1: Ja, nu ska vi spela boll.
2: Rulla in en boll med Gösta Lindholm.

0: Rulle in den Boll och låt den rulla. Hier ist der Lindholm framför den till Martin. Mm. Hallå Larsson.
1: Hallå Larsson. Det är en kärlekskallare
0: och en matchspelare boll. Ja, precis. Det är härligt.
1: Ja. Det kunde vara regn, det kunde vara snabbt. Det var på den tiden man spelade höst och vår.
0: Ja, det var varmt och så var det svinkolt.
1: Ja, och så var det grusplan då.
0: Jo, ja. Ja,
1: ja, så kom man hem som man ser på snö och grejer. Alltså, man inte gnällde man för det.
0: Nej, det är inte lönt. Ja.
1: Det
0: var inte
1: bättre. Det enda man gjorde med och så fick man själv stäva med.
0: Ja, det är kul. Det är kul.
1: Ja, stänga sig i vattenpågården.
0: Så du har varit och handlat idag, sa du?
1: Ja,
0: du har gjort det med alla pengarna nu så är det bankrott.
1: Nej, ingen risk.
0: Så ingen risk. Nej, det var ju bra. Ju. Yeah. Jättebra.
1: Ja,
0: från
1: där om man ska skicka en peng till igen. Det kommer
0: väl. Ja, du ska skicka önsket till mig.
1: Ja, det ska jag lägga också, men den här kommer inte med pengarna på den.
0: Då går det en peng för de måste köpa frimark också.
2: Ja, han
0: är
2: inte
0: rätt.
2: Ja, han
0: är inte rätt. De var dyra. De var dyra såna. Va?
1: Är det inte 19 och kostar
0: nu? Leila köpte ett sånt häfte så jag höll på. Jag har 242 kronor. Jag vet inte hur många det är. 10 stycken i dem eller vad?
1: Ja, det är 24
0: spel nu. Ja, det var ju inte klokt vad dyrt det var. Ja, ja.
1: Då säger man vad man
0: har pratat. Ja, det är bra. Sätt på två frimärken så vi vet. Sätt på två frimärken så vi vet att det kommer fram.
1: Ja,
0: annars
1: är det
0: lösen
1: som det
0: heter. Ja, lösen, ja.
1: Okej,
0: då
1: ska vi
0: skicka
1: med
0: lösen. Ja, gör det.
1: Ja. Ja. Nej, men det är så lösen.
0: Ja, så om ni har det bra, vi får se det här på Svältlanden.
2: Ja, det får vi.
0: Till klockan 7, yeah. Eller vad hon nu blir.
1: Man ska vara volontär, som det heter.
0: Ja, ja. Yeah. Ah, ja, vi har försett oss innan, så vi klarar oss nu till 7:30, tror jag.
1: Ja, yeah, jag tar en kalvring med kokt ägg och hackar jag steak bacon.
0: Gott i gris.
1: Ja, yeah, det är gött. Men jag ska hälsa nu igen då.
0: Jaså, ja, varsågod.
1: Ja, så var Jan och Annette. Jag håller han var på linjen i fredags, va?
0: Ja, visst var han dig. Ja,
1: ja, Hammenhögen kommer igång.
0: Ja.
1: Ja, så tar vi Jan Inge och Monica. Så tar vi skogsmullarna där uppe i Delaröjde. De vet vilka de är i alla fall.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, så var de saker.
0: Ja.
1: Jag var ju till Ingrid och så tar vi han pissan i sig i Haraldsa. Vad var Göran?
0: Göran, han träffade förra helgen, ja.
1: Jo, nej.
0: Ja, vi var ju där på traktor.
1: Ja, det stämmer, det var ni, ja.
0: Och vi parkerar hemma hos Göran, för där är gratis parkering.
1: Alltså där är han bor.
0: Ja, slipper man 500 spänn i böter som jag fick sist.
1: Ja.
0: Åh, Leila, hon blir ilse som blir.
1: Ja, på sådana ställen.
0: Ja, de är så löjliga så det är inte klokt. Alltså.
1: Ja, det är
0: de. Ja.
1: Ja. Ja, vi får bjävla övervakning när arrangemang på vissa ställen.
0: Ja, det är lite löjligt. Jag menar så en dag. Det är inte så lätt att parkera överallt heller. Det är fullt och det är lite.
1: Nej, så länge bilar och räddningstjänster de kommer fram.
0: Ja, man ska inte parkera som idiot. Då kan det ha ordentligt. Nej. Men jag parkerade på gräset och där var ingen som skulle köra där.
1: Nej, det var det.
0: Ja, det är så. Larsson färdig.
1: Ja, han är färdig.
0: Ja, det är bra. Gå ut och lägg dig.
1: Så ha det bra.
0: Ja, detsamma.
2: Hej då.
0: Hej. Vi ska spela för Britt-Marie Borgström.
2: Ingens blommor med Hasse Thor.

Her sa Theo, Engels blommor hade Britt-Marie Borgström önskat sig. Då ska vi spela för Monica. Mitt hjärta tillhör dig med Rivers. Jag tackar för dig, var snällt.

0: Mitt hjärta tillhör dig, och det var River som framförde den till Monica Svantesson i Ystad.
1: Ja, då ska vi spela för Jan Inge då.
0: Japp.
1: Håkan Brink.
0: Hymn till Skåne.
1: Ja.
0: Ja, du är väl i Skåne, hoppas jag. Du kan inte komma längre.

0: Haukambrink, Hedem til Skævenes. Hvad er vi for? Jørgen Ingen. Hallo, Bengt Jørgen.
1: Ja, hallo igen. Du ved, jeg prøver at tage det med jævn til varm.
0: Ja, det er lærer bra. Nu var der lidt allerede, så. Ja,
1: ja, det er aldrig så godt. Det kan jeg lyse en del til næste sender kommer. Så ja. Det er bare bra.
0: Ja, det er jättebra.
1: Det er bra.
0: Ja, nu regner det. Nu regner det inte.
1: Jeg skal lægge det gange på gården.
0: Jaha. Ja, det er slået, der regner noget.
1: Ja, det regner ikke mere, men... Nej. Der er våta flekar kvar oppe, det ser jeg.
0: Det har da kommet lite, ja. Ja.
1: Ja. Så skal vi säga, då tar vi en gång till dig, Jörgen, och till Leila och tar med er hem.
0: Vi tackar för dig. Hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, då. Och likadant med dig, René, du. Hälsa Kristen och Eva och allihopa. De glömde ju nästan ifrån. Men det är sånt som händer.
0: Ja.
1: Det är mänskligt att missa ju.
0: Visst är det så. Ja, hon är inte absolut nu, men hon hälsar tillbaka till dig. Absolut.
1: Ja, ja. Och sen givetvis, som jag sa innan, alla andra sändare. Och så tackar jag för hälsningen från Monica, tror jag det var. Jag fick en hälsning nyligen också.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är ju också gjort.
0: Ja.
1: Då börjar vi då här, ska vi säga. Vi kan börja med Susanne Jönsson först igen.
0: Ja.
1: Sen tar vi till Anna och tackar för hjälpen idag. Och sen ska vi säga, ja, vi kan ta till Matilda. Och sen får vi inte glömma Ingrid och Götiskör. Det är så många man ska få.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag till Martin och hon här i stan.
0: Britt-Marie.
1: Ja, Britt-Marie, ja, igen, ja.
0: Ja, yes. Det blev bra.
1: Ja. Vad är det, fyra eller fem?
0: Fem, vilka är det till?
1: Mm. Ja, men det är bra, då är det rätt.
0: Ja.
1: Mm. Det är noga med att det inte blir fel.
0: Nej, det, men det aldrig kan hända. Skulle det bli fel en gång är inte det hela världen. Det går att rätta till så att det...
1: Tar man igen nästa gång, ja. Jag
0: brukar säga. Precis, så är det. Det går
1: man brukar ta nio ibland bara.
0: Ja, för här har inte fler.
1: Ja, det är väl skönt med två kort nu så.
0: Ja.
1: Man väntar att det gick fel.
0: Ja.
1: Och så hoppas man får då ringa om de kanske är någon mer, det vet man inte.
2: Nej,
0: det är den där fel på det, men den börjar inte nu så att...
1: Nej, det börjar jag säga nu.
0: Ja.
1: Jag ska bara säga det, om jag, kanske om jag vågar då på natten som jag sa,
0: fyra.
1: Att Sverige spelar.
0: Ja. Ja. Ja, hoppas de vinner.
1: Och så får ni köra så försiktigt när ni kör hem, och du får cykla försiktigt hem, René, du också.
2: Ja, ska jag göra.
1: Ja. Så ringer jag i kväll igen om jag nu kommer fram.
0: För gör du så?
1: Tudar upp tåget rätt så mycket.
0: Ja, det vet man inte.
2: Nej.
0: Ha det gött.
1: Ja då.
0: Hej. Vi ska spela för Preben. Han ska höra Mr. President.
2: Men det inte lapp? Har han tagit den?
0: Jag vet ju inte. Vad var den lappen? Nej, vad vill du? Kom inte med loppen.
2: Har vi tagit den? Hälsningen?
0: Ja, låten har vi tagit, men du kan ju ta hälsningen nu då. Det är Preben som ska höra, så du kan ta den, fall i fall.
2: Ja, jag vet inte, har jag läst?
0: Icke en aning.
2: Han hälsar till oss två, till Sonja i Lund, och Rosita Arne, till Jocke, Ann-Kristin Svedala, och till Inger. Tackar för alla hälsningar han får.
0: Ja, Mr. President, en PG och Kalin.

0: Mr. Presidenten, pige, jag kan le.
1: Kan le?
0: Ja. Hallå, smålänningen.
2: Ja, men tjena, min kompis.
0: Hallå, min kompis. Hur är läget? Är det bra?
2: Ja, det är jättebra. Jag är trött. Jag skriver lite mer än mig.
0: Ja, det får du inte göra. Bo Nilsen får jag på moppo här på den sidan sen. Ja?
2: Hon frågade om jag ville komma ut i radion. Ja, det beror på om jag får.
0: Ja, det får du ju. Det brukar du få.
2: Jag gav ju ett dumt svar tillbaka.
0: Ja, ja. Jo, så är det.
2: Ja.
0: Ja. Ska du vara uppe i natt, titta på Sverige och spela fotboll? Eller titta inte på fotboll?
2: Jo, jag ska kolla det.
0: Ja, klockan 4.
1: Han får ställa klockan nu.
0: Jag går upp 20:05 så ska jag titta vad det står då. Det räcker. Jag tänker inte gå upp så tidigt. Nej.
2: Nej.
0: Ja, vi hoppas att de vinner i alla fall.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja.
2: Det är storsäget
0: till Sverige. Oj då. Ja, ja.
2: Ja.
0: Jaha. Har det hänt någonting? Jag har varit ute och plockat jordgubbar till midsommar, eller?
2: Nej.
0: Grävat upp pantofflor i trädhuslandet?
2: Nej. Nej.
0: Hur ska det gå till? Hur ska det bli midsommar om inte du gör det?
1: Ja. Han har plockat blommor.
0: Har du plockat blommor? Ja, det går väl det också.
2: Hej, det var länge sedan jag plockade några blommor.
0: Ja, precis. Du ska plocka nu. Du är inte gift. Du ska lägga sju sorter under koden.
1: Ja.
0: Du är inte gift ju.
2: Nej.
0: Så lägger du 7 sorter under kudden så drömmer du vem du ska gifta dig med.
1: Det vill jag säga.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja, lite hälsningar, Andreas.
2: Ja. Nu har jag med att jag tänkte ha hem till er och närmar i kärvan.
1: Tackar för dig. Hälsa tillbaka till er.
2: Tackar. Ja. Så, du... Min bästa kompis tar hem till Leila och din och Bamse och ger dem jättebamse kramar.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja. Och så här är min syster Janne och Jocke de Pedros rollerboll så jag glömmer.
0: Nej.
2: Och så de två nya som du lärde använda mixbordet om
0: kvällen. Monica, jag och Ninja.
2: Ja, de får också ha en.
0: Ja. En till.
2: Hur många har jag kvar?
0: En.
2: Och vem ska vi ta den till? Till hela Europa.
0: Mm. Ja, det blir bra.
2: Ja. Så jag har fått med många.
0: Det var jättebra, så får du ha det bra, Andreas.
2: Ja, och låt den gå till Mimmi.
0: Mm. Ja. Ja, just det. Ja, du säger det. Ja.
2: Det var väl en bra låt jag valde till vår bubbe.
0: Ja, visst är det det. Absolut, det är jättebra.
2: Som är inte grav.
1: Ja.
0: Så är livet.
2: Ja. Ja, ja.
0: Ha det bra, var rädd om det, Andreas.
2: Ja, så hörs du kanske lite senare.
1: Nej, ja, det gör vi inte.
0: Ja, du har ett kort till så du kan ha hela en gång till.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men du, är det klar senare ikväll?
0: Nej.
1: Vi kör bägge två. Alkohol.
0: Ja. Fortare än en blixt.
2: Ja. Mm. Ja, så ringer jag 2 gånger nästa pass.
1: Ja.
0: Gör det, snacka med rollbollen. Det var bra. Nej, det var det inte. Det var Rosita och Bertil, ja.
1: Ja.
0: Ha det bra, vi hörs.
2: Ja, detsamma.
1: Hej. Bosse Sjögren, Leka med elden med Kul Candice.
0: Gör inte det i närheten av Sauben.
1: Det är din pärla.

0: Leka med elden, Cool Candice, framförde den till buss i garaget.
1: Ja, sätter inte fyra av.
0: Hej gamle man.
2: Hej unge Fredrik.
0: Är du på gej?
2: Jag kan ju leka med elden.
0: Ja, det går det. Kan gå åt pipan
2: det. Det kan gå åt helt sikt.
0: Man kan få se där och bara skoga galler sen, det vet man aldrig.
2: Ja, absolut. Nej, det är och
0: det
2: är bara
0: med ögonen
2: också, ja.
0: Ja, visst är det.
2: Det är bara kort, vilka.
0: Ja, 4 dagar, det är skönt.
2: Ja, ja. Och sen är
0: det
2: snart semester.
0: Sen är det bara 2 veckors arbete, ja. Sen är det slut.
2: Okej, okay, ja.
0: Sen får vi ha lite skönt.
2: Du ska vara
0: där
2: i alla fall.
0: Ja, jag ska tända lampan på mitt rum och så ska jag sätta mig i stolen här.
2: Ja,
0: ja.
2: Så är det.
0: Ja, har det regnat skilling eller?
2: Ja, det regnar och mellanlätt och sen är det upp och en kvart, en halv timme sen kommer man skur igen.
0: Ja, så är det. Ja.
2: Jag är synd om tutan på en tvättad formel och så hängde ut. Och nästan när det var klart så kolna himmelen så det blev ännu värre än vad hon hängde ut.
0: Ja, det tyckte jag Leila snackade om hon skulle tvätta och hänga ut det. Ja. Så hon har ju så fått samma.
2: Så hon tog in i den för en stund sen låg det i en back som ska hänga ut i barn igen. Och det blir sol.
0: Ja, det vet man inte för det var nej, inte det en sol imorgon tror jag, inte så.
2: Det
0: är samma skit.
2: Det räcker det i sol och luftar lite i ett par timmar.
0: Ja,
2: så
0: ja, det går kvickt. Ja, ja. Absolut.
2: Det går ofta väldigt snabbt om det var i rätt väder.
0: Ja, precis.
2: Så är det. Jag ska vi hälsa till den här.
0: Varsågod.
2: Sjölen Johansson i Anderslöv. Mulan Elsjöran. Lena och Hasse Lemmenbrön. Joakim Bopedo. Britt och Leif. Kerstin Nils Jepsen. Lena och Kent. Maria och Hassan. Tuttan i skor och Leila Bengt-Åke.
0: Ja, 10 stycken.
2: Så var det full putt.
0: Ja, det var det säkert.
2: Och så får han äta med en hälsning hem till Krillevilla.
1: Jag ska hälsa han, ja. Tack.
2: Ja. Och då får han komma hem till Leila och din familj.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till det här Tuttan.
2: Ja, ja. Så får ni ha det så bra och så hörs vi säkert framöver.
0: Ja, det gör vi, ja. Ha det gott. Ja.
2: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej, vad skönt.
0: Ja.
1: Som en liten sagofej med Kristus.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, vi spelar för Eva Sjögren som en liten sagofej med Christers Orkester. Mm. Och var inte artisten rätt så får du gärna ringa hit till henne. Jag ska få en annan sagofej.
2: Du kan väl klaga till mig då.
1: Ja, hallå Kerstin.
3: Hallå Jörgen.
1: Allt bra igen.
3: Ja, själv också.
1: Ja, det är jättebra, absolut.
3: Är ni länge i år eller?
1: Ja, vi skulle ju städa här inne i studion, ja. Så det blir rätt länge.
3: Men, ja,

0: Det gick. Vi var hemma vid 4:30.
1: Mm. Ja. Men det är alltid trevligt där nere.
0: Absolut, det är kul när det kommer lite folk och man kan snacka lite så man inte går ut i radion. Så det är jättebra. Mm. Ja.
1: Lite hälsningar.
0: Varsågod.
1: Du får hälsa hem till Laila och era nära och kära.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och René, du hälsar hem till Christian.
2: Ja, tack ska jag göra.
1: Nu så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnel Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan och Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska krya på sig, Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Treben och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
1: Och så passar vi oss på att tacka på alla vi träffar på kaféet igår. Det var jättetrevligt.
0: Ja, visst är det dig. Absolut.
1: Ja. Men ha det bra.
0: Tillsammans.
2: Samma.
1: Tack. Hej då. Hej.
0: Vi ska spela för Matt, tänkte jag. Man ska höra Jerry Lee Lewis med Great Balls of Fire.

0: Ja, där kom den låt med det coasterstyr.
1: Ja, jag stopp nu.
0: Snart får du hämta hammaren. Alltså,
1: en bra flusmälla här.
0: Nu ska vi säga The Coasters med Charlie Brown, och innan var det Great Balls of Fire, och det var Joey Lewis till Mats. Hallå Anita.
2: Hallå på dig. Har du saknat mig?
0: Ja, vad har hon blivit där? Är det fel på linjen eller stopp i telefonen?
2: Ja,
0: eller?
2: Ja. Du har också flera gånger innan idag.
0: Ja.
2: Men nu. Men ja, det är svårt att komma fram ibland.
0: Ja, ja. Jo, det kan vara så.
2: Ja. Annars har jag faktiskt varit på Google idag.
0: Ja, det är bra. Det är jättekul. Ja.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Och nu får du en jättegod hälsning och får ta med dig hem till Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack för det. Och likadant till René. En stor god hälsning. Och hon får ta med hem till Christian.
1: Ja, tack ska jag göra.
2: Det har ju varit lite blött och regnigt nu faktiskt.
0: Ja, det har varit lite fuktigt. Ja.
2: Ja, jo, men det behövs ju faktiskt.
0: Ja, ja, visst, absolut.
2: Men det har varit lite synd, för det har ju varit många studenter.
0: Ja, de har väl klarat sig rätt så bra den veckan, tror jag, i Lund i alla fall, eller?
2: Ja, ja, och vi hade ju här nu fredags.
0: Ja.
2: Ja, i Olset och fredags hade vi.
0: Ja, ja.
2: Och här som tog studenten, och de hade ju jättestort helt här ute på gräsmattan.
0: Ja, ja, ja.
2: Så det var ju jättefint på det viset.
0: Ja, det är bättre när det blir lite trevligt väder ju, så att det.
2: Ja, ja, jo. Men alltså det har ju varit sol emellan, men det har ju regnat rätt så bra.
0: Ja, har det gjort.
2: Men det var ju nästan värst igår, tyckte jag. Då regnade det nog mer eller mindre hela dagen.
0: Ja, det var en trådig dag igår, ja. Ja.
2: Ja, så är det. Ja, ja, men då ska jag väl hälsa lite vidare också.
0: Ja.
2: Och det blir till Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge, Eva och Bosse, och Eva och Bengt. Och så Kerstin och Bosse.
0: Ja.
1: Mm.
2: Det var väldigt mycket Eva och Bosse det.
0: Ja. Ja. Det var bra.
2: Ja. Jo, men vissa namn återkommer ju faktiskt. Det var som när jag var med i musikpoolen.
0: Ja.
2: Där var vi, jag tror vi var 18 stycken som heter Anita.
0: Ja, det gäller att hålla reda på vilken Anita det var.
2: Ja, precis. Precis. Det blev Anita i Malmö och Anita den var Anita.
0: Ja, ja. Ja, det var bra. Men då hörs vi igen kanske.
2: Ja, det gör vi säkert.
0: Ja.
2: Ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Samma. Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Bengt Göran Magnusson.
1: Härifrån till evigheten med Striplers.

0: fel ut med striplås härifrån till evigheten spelar vi för Pink Jar.
1: Kan du ge mig sådär han
0: gör? Ja, så man måste liksom röra på sig lite.
1: Ja.
0: Hallå Ann-Kristin.
2: Nej men god dag Jörgen, och du är också välkommen till radioen.
0: Ja, det tackar jag för. Absolut, ja, trevligt.
2: Det var roligt att höra dig. Ja,
0: ja, detsamma. Mm. Är det bra med Ann-Kristin, eller är det bättre?
2: Ja, bättre. Från och till. Vissa från och till.
0: Då är det mellanbra då ju.
2: Ja, det är mellan. Ibland så och ibland så. Och det har inte varit så där. Nej. Och det är bättre med Jörgen.
0: Ja, det är det. Det är jättebra. Absolut.
2: Ja, ja, det var ju skönt att höra ju så att. Men då hälsar jag först och främst till dig Jörgen. Och du får ta hälsning med hem till Laila och alla dina och hundarna.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, tack så mycket. Och sen René får ta hälsning med hem till Christian.
1: Ja, tackar för att jag hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, tack så mycket och ni får ha det så bra och allting. Och sen tackar jag för ett bra program. Och så tackar jag för alla hälsningar som jag får också.
0: Ja.
2: Sen hälsar jag till Monica och Jan-Inge, Preben, Mona, Nils-Göran, Susanne och Micke. Och så till Kerstin och Bosse i Oxie. Sen var där mina fem, sen har jag gjort rätt för mig.
0: Ja.
2: Ja, och ni får köra försiktigt när ni kör hem och var rädda om er. Och så får ni en kram också.
0: Det tackar vi för och önskar dig en fortsatt trevlig dag och du får en kram tillbaka.
1: Mm.
2: Ja, tack så hemskt mycket, det ska jag. Så att, ja,
0: så
2: men
0: hörs vi.
2: Vi hörs.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja, okej. Okay. Hej då. Hej.
1: Andreas, änglahund med Hasse Andersson.
3: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

0: Englehund med Herr Sandersson spelar vi för
1: Andreas. Nu har vi Roland Ros med oss.
0: Vem är det? Hallå Roland Ros. Jaha, det är du. Ja, nu vet jag vem det är.
2: Ja, vi kunde nu det
1: är
2: från Roland
1: Ros.
2: Jag heter Rollenboll,
1: ingenting
2: annat.
1: Ja. Vi vill ha lite roligt
0: idag. Ja, vi skiter i rolle. Vi tar bara bolle, det blir bra.
2: Ja, precis.
0: Bolle. Knåda, knåda.
2: Ja, precis.
0: Ja, det är bra med rolle då.
2: Ja, det är det. Det är det.
0: Härligt, härligt.
2: Ja. Så är det ju.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är, alltså jag tänkte på det när med Änglahundslåten. Alltså det skulle vara underbart att ta med sin hund upp till himlen.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar allting på en gång. Så jag, ja. Jag tar, man har ju alla en sannade.
0: Ska man ha alla hundar man har haft så har jag en hel bunke då. Så det får jag många. Då blir det trångt.
2: Jag
0: har sprungit
2: runt benen på
0: det här
2: uppe.
0: Ja, precis. Allihopa. Det var väl ingen som kom överens med någon. Så det... Nej, det hoppas jag inte vi får alla med oss. Nej.
2: Nej. Ja,
0: där ser man. Ja. Så är det.
2: Ja.
0: Lite hälsningar.
2: Ja, precis. Lite hälsningar då. Jag hälsar till Jörgen och Leila med familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Camilla.
2: Ja, och sen så till Ekvifa och sen så hälsar vi till René och Christian.
1: Tackar för dig, hälsa. Tillbaka till er.
2: Tack själv. Sen hälsar jag då till min mor Lisbeth, Arno Rosita, till Camilla får vi hälsa till, och till Sonja. Och sen så kan vi ta till Andreas som jag fick en hälsning av.
0: Ja,
2: sen så tackar vi för alla hälsningar vi får och till hälsa tillbaka.
0: Ja, blir jättebra.
2: Ja, det blir jättebra tycker jag också.
0: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll.
2: Ja, och det får ni också ha.
0: Absolut, när vi bara frisläppta så sticker
1: vi. Ja, sticker
0: vi
1: här.
2: Så
0: då får vi. Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Tutan i Skillinge.
1: Luftet som du gav.
0: Jag har inte lovat något.
1: Det är ju det.
0: Nej.

0: Löftet som du gav, Fernandos framför runt i tutan i Skillinge. Är du vaken eller?
1: Jag är vaken. Vad är det nu då?
0: Är du vaken eller naken? Du är vaken.
2: Vaken.
0: Ja. Hallå Ulla. Ja, du får inte bjuda på den så fint. Det gör jag inte. Är det bra med Ulva?
3: Ja, det är det.
0: Härligt.
3: Är det bra med er också?
0: Absolut, är det så, ja.
3: Du och Leila och ja. Familjen ja. Och allt. Ja. Ja, det är fint.
0: Det är jättebra.
3: Det är ju Bertil jag som hälsar till er båda och tackar för dig nio år idag. Och så får du ta varma krama med hem till Leila.
0: Ja, det tackar vi för.
3: Och så tar hem hälsningar till Christian.
2: Tack ska jag göra.
3: Och så tackar vi för hälsningar och tackar för... Nu är det så vi har varit borta lite grann. Och vi vill börja med att tacka för den fina studentfesten på mitt barnbarn Klara.
0: Ja.
3: Allt gott vi blev bjudna på och allt trevligt där.
0: Ja.
3: Och sen igår var vi på ett kalas till som vi vill tacka för och allt gott vi blev bjudna på.
0: Ja, vad trevligt.
3: Ja, det är underbart ju. Och så grattar vi alla som har något att fira och så tackar vi för hälsningar.
0: Ja.
3: Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo. Lena Hans Vemmenbro, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Kerstin och Bussi i Oxie och Preben och Gullan och Elvart, Leila och Bengt Åke, han får krya på sig, Annette och Jan och sist men inte minst har vi Mats med sin kära Birgit.
0: Ja.
3: Så hade jag tänkt att Anita Lindblom skulle sjunga för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Yeah.
3: Ja, det var det hela och så hörs ni sedan med Bertil, han är nästan på väg ner tror jag.
0: Yes. Ja, vad trevligt.
3: Ja, säger vi så. Ha det gott och
0: detsamma.
3: Ta om Leila.
0: Ja, ska jag göra.
3: Ja, det är fint. Tack så mycket vännen. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Gert i Skillinge. En kärleksförklaring med Kinox.
2: Har du inte fått en förklaring?
0: Nej, den kommer nu. Lyssna nu.

0: Lilan med flamingo, spelar vi för buss i Oxie?
1: Ja, det gjorde vi. Då är det Kerstin.
0: Nu ska vi på hamnfest.
1: Ja. Du kan nog ta över nu då. De är redo här.
0: Ja, vad bra.
1: Här åker vi. Här åker Lagerholm.
0: Hamnfest på Limnamn.

Han föddes på Limhamn och det var ekologen som framförde den till Kerstin Oxe. Anita Lund ska få höra Roland Cedermark i vår sommardans. Bjuder jag upp René.

Lieber Sommerland, så det var Rola Södermark som framför den till Anita Lund. Ann-Kristin Svedal, du vill ha Candice, jag valde små ögonblick.

0: mig och ögonblick kändisorkester framförde den till Ann-Kristin i Svedala.
1: Det var fin ut.
0: Ja, absolut.
1: Kerstin Gren.
0: Ta nu lugnt, för Larsson har inte laddat själv.
1: Ja, vad har du hittat på mig då?
0: Ja, jag fick ju göra något där nätantagligen. Jag ser bara kåk och köket.
1: Ja, du ser bara med stöd.
0: Ja, läs du.
1: Hon hälsar till alla hon känner, till alla som lyssnar, till alla sändare med familjer.
0: Det och tackar sen, vi för att hälsa tillbaka till henne.
1: Ja, hon vill höra livets ljusa sida med Lasse Stefansson.

Livets ljusa sida läser Stefans framförande till Kerstin Gren. Vi har tryckt ner knappen, stängt telefonen, den öppnas efter 18.30. Vi ska sälja för Rolle, han vill höra Fernandos, skall alltid finnas där.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, vi tackar för dig. Och så spelar vi en låt. Va? Ett vågrätt begär med...
1: Bob Stevens.
0: Jag kan slå till din mikro.
1: Bob Stevens spelar väl?
0: Nej, jag hörde inte. Kan du gå en gång till? För jag hörde det knappt. Men...
1: Nu ska vi spela på Stig.
0: Jag lugnar dig nu lite här.
1: Yes. Hittar du på Sörabort?
0: Nej, jag har massa att sköta på den sidan.
1: Ja, jag vet vad.
0: Vad vill han höra?
1: Donnes, det är du.

Hej du med Donne, spelar vi för Stig uppe i Hörby. Vi ska spela för Bertil La Paloma med Ricky King.

0: Knuten sluter.
1: Eller fick du springa?
0: Ja, så hörde du det.
1: Lappa Lohman, Ricky King, men den får Bertil.
0: Ja, nu ska vi spela för Uva. Den gick väl till Anita Lund, va?
1: Den gula paviljongen med Anita Lindblom.

0: 什么年糕。
1: Den gula paviljongen, och det var Anita Lindblom som framförde den till Ulva. Då har vi en lapp. Nu ska jag vakna också, det tar lite tid. Lappen kommer på posten, det tar lite tid. Men
2: ja, men det är de. De är lite tröga. Jag tycker jag tog Olle, sa hon.
1: Ja, det kan jag tro.
2: Ja, du kom för sent,
1: sa hon. Ja, stackare.
2: Jag kom för sent.

0: Her var Juniors. Hur ska jag kunna veta?
1: Ja,
0: det kan
1: ja
0: man
1: hur ska jag kunna veta?
0: Nej. Ah, du vet ingenting.
1: Nej, jag vet ingenting.
0: Vi ska få gå hem nu då.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja, vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss.
1: Ja, och nu så...
0: kommer Rosita och Bertil ta hand om er till 22.00.
1: Ja, vad sett. Har du LP-skivor, tycker Bertil om?
0: EP-skivor.
1: Ja, LP-skivor. För det önskar sen här.
0: Blir det inte bra eller?
1: Ja, det blir bra för Bertil.
0: Tror jag blir jättebra det, ja.
1: Ja. Jag tackar dig för eftermiddag.
0: Tack själv, jättetrevligt att hälsa Christian så gott.
1: Ja, och du hälsar Leila.
0: Så hörs vi och syns.
1: Gör vi, hej då.
0: Hej.

0: Ja, god afton. Då har vi haft lite personalbyte här nere. Och vi ska tacka Jörgen och René för deras fina sändning i eftermiddag. Och
1: ja, det ska vi göra, Bertil.
0: Hallå, Rosita.
1: Hallå, Bertil.
0: Då ska vi sitta här till 22.00.
1: Ja, ska vi göra. Och vi gör så vi öppnar telefonen.
0: Det gör vi, ja. Under tiden spelar jag en låt, så vi öppnar den på 0410
1: 433 08.
0: Ring dig så svarar Rosita.

0: Där har ni fått lyssna på några låtar med Helene och gänget. Och nu till sist var det ju gör jag rätt eller fel? Och då ska vi spela för Jerker. Och han har en liten...
1: Nej, vi ska ha Gert på tråden. Gert i Sjöbo.
0: Ja, det har vi.
2: Ja,
0: hallå, hallå Gert. Har jag glömt dig?
2: Nej, allting är bra Bertil.
0: Ja, då är det för vår så.
2: Någorlunda i alla fall.
0: Ja.
2: Man kan inte begära för mycket när man är äldre ju.
0: Nej, inte kan man. Det är bara
2: man ska vara glad att man kan hänga med ju.
0: Visst ska man vara det.
2: Ja visst, man har gjort sitt ju.
0: Absolut har man gjort det.
2: Ja visst. Ja, jag får börja hälsa i sådana mer och bestämt om många ska ringa till.
0: Ja, det låter bra.
2: Ja. Så vi börjar med att kanske alla som har gjort en hel del ju. Det förstår ju. Det är alltid ju.
0: Ja.
2: Och sen så ska ni få stora hälsningar från oss. Du Bertil, du kramar mulen när du kommer hem.
0: Det lovar jag att göra. Du kramar Marianne.
2: Ska jag göra. Hon sitter på kramen. Det hon har sin stora fina familj.
1: Det lovar jag ska göra, Gert, och tackar.
2: Ja. Och sen fortsätter jag här med Ulva Bertil, Preben, Anita i Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Eva Bengt, Monica och Jan Inge, Gullan och Gellbort, Sultan och Gärs och Ingrid och Göte. Sen ska alla ha så bra skickor i varma, goda härliga kramar, speciellt nu till midsommar också.
0: Ja, det ska ni. Ska man ha det bra och vara rädda om er?
2: Ja, det är väl bra. Jag är inte skakad.
0: Ja, så?
2: Ja. Det är mest främst.
0: Ja, visst är det det.
2: Ja, så hörs en annan gång.
0: Det gör vi, ja.
2: Tack, hej
1: hej. Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Jerker.
1: Ja, en hälsa till oss två med respektive och till alla medlemmar och så till alla sponsorer.
0: Ja.
1: Och han vill höra Säkes och vi lyfter igen.
0: Det är klart han ska få göra det. Den kommer här, Jerker.

0: Där har jag spelat för Jerker. Vi lyfter igen med Sekes. Och då ska vi ha Preben med oss.
1: Ja, god dag, Bertil.
0: God dag, mannen. Hur är det idag?
1: Jo då, du var inte där, jag.
0: Nej, vi var på fest, så vi kunde inte det.
1: Ja, det var trevligt att vara där,
0: ja. Ja, det tror jag säkert.
1: Ja. Du får ta hälsning med hem till Ylva.
0: Det lovar jag att göra.
1: Och så får Rosita ta med hem till barnen och Arne och Boven.
2: Ja, det lovar jag ska göra och tacka.
1: Ja, så fortsätter jag med Olle Molle och Camilla. Sen tar vi Eva och Bengt. Kerstin och Bosse i Oktie. Och Ingrid och Hjälte. Det var fem, va?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte räknat dem så.
1: Ja, men ja, vi kan ta Monica och Jan-Inge också. Så är det.
0: Tackar
1: jag för hälsningar
0: sånt.
1: Jag
0: får
1: så hörs
0: vi
1: kanske senare.
0: Ja, det
1: gör
2: det. Välkommen,
0: Preben.
1: Ja,
2: då
1: får jag
2: ha
0: så gott
1: så länge.
2: Detsamma till dig.
0: Ja, detsamma.
1: Ja.
2: Mm.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Camilla och hon har en lapp.
2: Ja, hon hälsar till oss två och sen hälsar hon till René och Jürgen. Och sen så till sin mamma och alla andra hon känner. Och ja, låten skulle gå till Rolle.
0: Ja.
2: Gråt inga tårar med Torleifs.
0: Den kommer här, Camilla. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Camilla, gråt inga tårar med Torleis. Och då ska vi ska ha Andreas med oss.
1: Ja, det stämmer.
0: Nej, men hallå mannen, hur är det med en sån här idag?
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja, det var skönt att höra.
1: Ja. Om man ska se fotbollen idag.
0: Ja, då ska du upp klockan 4 imorgon bitti.
1: Jo.
0: Ja, det ska jag med.
1: Jo.
0: Jag ska se det blågula för stryk.
1: Då ska vi bli hesa och skrika.
0: Ja, jag kan inte skriga så högt för Ulva, hon ligger nog och sover. Så det.
1: Jo.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Så det, man kan ju haja ändå ju.
1: Ja, man kan det.
0: Ja, jo, ja.
1: Jo, ja.
0: Ja då. Och det är bra med Andreas.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju skönt att höra.
1: Kanon.
0: Ja. Har ni fått något regn där uppe idag?
1: Ja, det har regnat lite grann.
0: Ja, ja, det har det gjort här med kommit några droppar.
1: Ja. Men nästa vecka ska det bli fint väder.
0: Ja, men det behöver mer regn.
1: Ja. Men jag tror att vi kommer att få kanonfint väder.
0: Ja, det är ju midsommar, då kan det ju vara grant väder ju, så det.
1: Ja, det ska bli 30 grader varmt.
2: Ja, det ska vara fint väder på midsommardag.
0: Det låter bra. Du ville hälsa lite grann ikväll, Andreas.
1: Ja.
0: Ja, varsågod.
1: Jag börjar med jag tror att ni tar
0: ett grej med att köra. Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Andreas.
1: Ja. Och sen så tar jag Leila och Jörgen. Att de ger Bamse och Dino en varm kram.
0: Det gör de säkert.
1: Ja. Sen så tar jag Janne med Susi. Och så Jocke det här. Jocke de Peders.
0: Ja. Yeah.
1: Norrland. Och Rollebolle.
0: Ja. Yeah. Har du en till?
1: Och alla i Europa.
0: Ja, yeah, då har du fått med många.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.
1: Och låten väljer du sitta. Det ska vara VM-låt.
0: Jaha, menar den? Vi gräver guld i USA.
1: Ja, eller någonting med Ronny och Ragge har också gjort VM-låt.
0: Jaha.
1: Och Brandstad släck och Sittels.
0: Jaha. Då ska vi se vad vi hittar.
1: Ja.
0: Ja. Så får du ha det så bra, Andreas, så hörs vi igen.
1: Det är samma.
0: Säger vi.
1: Ja, hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Stig. Nej, vi ska spela för Sonja först.
2: Ja, det är Sonja och Stig. Och
0: ja.
2: De hälsar till mig och till dig med respektive. Det tackar vi för.
0: Ja.
2: Och alla som lyssnar och alla andra som sänder och sen alla som sponsorer och alla med.

0: Där har jag spelat för Sonja varje timme, varje minut med Chandlers. Och då ska vi ha Inger med oss.
1: Ja, det ska du.
0: Nej, men vad trevligt att höra dig, Inger.
1: Ja, men jag var inte glad i för eftermiddags.
0: Inte?
1: Du rände tårarna av mig.
0: Ja, men varför det då?
1: Jag vet inte, mor var ledaren.
0: Jaha. Och kanske tänk...
1: Det är kanske ett arbet jag har fått.
0: Ja, och du har kanske tänkt på något omedvetet. Hallå?
1: Hallå, kompis.
0: Hallå på dig, du.
1: Ja, då ska jag hälsa lite.
0: Ja.
1: Jag hälsar Sita som helst.
2: Det tackar jag för, Inga, och hälsar tillbaka till dig.
1: Och jag önskar dig en riktig glad midsommar.
2: Mm, detsamma till dig, för jag kommer ju inte hit här på hela veckan.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Jag var inte där häromdagen, jag kunde inte, jag hade stort vet.
2: Sånt måste man ta före.
1: Ja, det måste man. Imorgon ska jag städa och skita ur tårarna ren.
2: Ja, precis.
1: Ja, så... Och så ska jag hälsa, vad heter han nu? Han har radioprogrammet till dig.
0: Roger?
1: Nej, men du.
2: Bertil.
0: Jag heter Bertil.
1: Bertil och Anaya. Och båda Tusen och Pågen.
0: Ja. Du menar Ulva?
1: Ulva, ja.
0: Ja.
1: Och dina barn.
0: Det tackar vi för och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och jag önskar dig en riktigt glad midsommar.
0: Detsamma till dig.
1: Jag ska vara ensam till midsommar.

0: ringt till Citygård så frågade de jag steg sin. Det gör de också.
1: Ja.
0: Jag har begärt att jag ska ha 4 stycken.
1: Jaha.
0: Ja, det är loppet bara jag vill ha dem.
1: Ja.
0: Och så vill jag hälsa, vad heter han nu? Vad heter han som vill skicka hälsning till mig i en kamlån?
2: Åh, oh, det Mats, vet jag.
0: Det var han Mats. Som har ägaren.
2: Mats var det, va?
0: Eller?
2: Nej.
0: Nej, nej, han som har står på radioprogrammet.
2: Jörgen?
0: Ja, Jörgen, jag hälsar till dig. Och önskar dig en riktigt glad på midsommar. Och så hälsar jag Mats och vad heter hon nu?
2: Birgit.
0: Birgit och alla hans barn.
1: Ja.
0: Och det blir bara en kanin. Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
2: Mm.
0: Det är allt idag.
2: Ja, ja, det var bra ju.
1: Ja.
2: Mm?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var bra gjort av mig.
2: Ja, ja, det är klart.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Du är alltid duktig, Inger.
0: Ja, det var jag inte med det.
1: Jo, men.
0: Jag hoppas det inte händer imorgon igen. Men jag jobbar ändå när tårarna sprutar.
1: Ja, det får man göra ändå.
2: Men sen blir man ju glad igen.
0: Man får gå ut ofta med sopor också.
1: Ja, det får man göra, det måste man.
0: Ja, jag vill inte lukta under vasken.
1: Nej, för hunden.
0: Nej, det luktar apa.
1: Ja, det kan du göra.
0: Ja. Så ni får ha en riktigt glad midsommar allihopa i radioprogrammet.
1: Det ska du med ha, Inger. En riktigt, riktigt trevlig midsommar.
0: Jag ska bort på lördag istället.
1: Jaha.
0: Det är inte suran.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, och så alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej, då har du fått med många.
0: Så jag ska till Citykos på fredag.
1: Jaha.
0: Och jag ska ta lugnt. Imorgon ska jag ta det lugnt. Ta ett rum och sen ett rum till.
1: Ja.
0: Jag har många lådor i garderoben.
1: Mm.
0: Men min syster bröjer mig, hon tycker jag gör rätt och skaffa hem det.
1: Ja.
0: Det måste man ha.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så är det varmt, det är inte varmt ute idag.
1: Nej, det är lite ruggigt idag för det börjar blåsa. Jag tror
0: nej, det var lite kyligt.
1: Ja, jag tror nog det duggregnar mig ute.
2: Ja, det ser så ut nu.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, du får inte komma med regn.
1: Jo, vi behöver mycket, mycket regn, Inger.
0: Bertels, jag vet en som heter Bertels, min svåger.
1: Ja, så?
0: Han heter Bertel Nilsson.
1: Jaha.
2: Mm.
0: Jo då.
2: Ja.
1: Vad har du fler att hälsa till, Inger?
0: Ja, jag har en till. Hon ska komma på tisdag. Jag hälsar dig, Ronja. Och du får ha det så bra till vi ses. Vi ska baka sockerkaka med choklad.
1: Oj då.
0: Ja, jag har en stor form. Man kan liksom en lock och så spänner man på den.
1: Ja, jag vet vad du
0: den
1: menar.
0: Det var dyrt, men jag skit i vad den kostade.
1: Ja.
0: Har du med bakgrej och sila?
2: Ja, jag ska baka på fredag.
0: Nej, hon kommer inte så ofta. Bakar vi på tisdag.
1: Ja.
0: Det går lika bra.
1: Ja,
2: precis. Men jag bakar ju inför lördagen.
0: När vi har gjort sockerkaka och smitt in det, så ska vi ta kaffe och picknickskorgen med oss. Och sen ska vi dricka kaffe i Albäcksskogen.
1: Ja, vad trevligt. Och vi hoppas på att det är riktigt, riktigt fint väl. Vi hoppas på att det är riktigt, riktigt fint väder.
0: Ja, jag har ingen sånt där hemma, men jag tar hårspray, det går lika bra.
1: Ja, det gör det. Det tycker de inte om.
0: Nej, det tycker de inte om myggen.
1: Nej.
0: Nej. Jag kom hem när jag var på läger, eller så blev jag suken och geting. Och så går det med. Jag kliar på det. blodet
1: rände
0: på benet på mig.
1: Ja, det är inte bra.
0: Ja, man kan inte ta blodet.
1: Nej, det kan man inte när det kliar.
0: Jag kom ihåg dig, Bertel, ja. När jag satt i väntrummet och så sa jag, vem är du? Jag hittar Bertel, sa du.
1: Ja.
0: Så bodde du själv på den tiden.
1: Åh, oh, då är det många, många år sedan.
0: Ja, det är många år sedan.
1: Ja.
0: Ja, nu har jag ingen kär så jag kan inte gå ut och leta efter en på fredag.
1: Ja, det kan du göra.
0: Nej.
1: Inte.
0: De är bara, det är bara unga program. Och jag har glömt att hälsa till alla som tog studenten i fredags. Och jag tycker de ska... Ett fyrfallet lever för studenterna. De lever. Hurra, hurra!
2: Ja, då var du duktig.
0: Ja. Så där skulle jag stått på skolan och hurra på dem.
1: Hade du fler att hälsa till Inger?
0: Nej, det var allt idag.
2: Ja, då.
1: Det är bra. Så
0: jag
1: hörs...
0: har hälsat alla om jag skulle.
1: Ja, så hörs vi en annan dag.
0: Nu är du rolig, Bertel.
1: Ja, så.
2: Så hörs vi en annan dag, Inger.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag får höra dig i radion.
1: Ja.
0: Det är så roligt.
2: Ja, då, tack.
1: Vi är här så ofta
0: så
1: vi kan, så är vi här.
0: Jag ska ta lite lugnt i morgonstäda.
2: Det gör du rätt i.
0: Ja, det blir midsommarstädning.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Mm.
0: Så du får ha så bra.
2: Detsamma.
0: Hälsa hem familjen.
2: Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Då ska vi spela för Stig.
2: Och han vill ha Lasse Stefans. Och du läser mellan raderna, Carina.
1: Den kommer här, Stig. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Stig. Du läser mellan raderna Carina med Lasse Stefans. Och då ska vi ha Mona med oss.
1: Ja, hej Bertil och hej Rosita.
0: Hej, hur är det med en sån dam idag?
1: Jo, det är väl bra. Det är lite hes, men det är Trelleborgsluften.
0: Ja, det är det. Det blir man dålig av.
1: Ja, jag har alltid haft lite problem med det.
0: Ja, så?
1: Men det går det ju också.
0: Ja, man får ta det som det kommer.
1: Ja, visst gör man det. Ja, nej, det är ni kören jag som vill hälsa lite. Och vi börjar ju med er och era nära och kära.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack för det. Och sen så har vi grattis till alla som har något att fira.
2: Mm.
1: Och sen fortsätter vi med Lena och Hasse Demmenbro, Ann-Marie Wallenkors, Laila och Bengt Åke, Algot i Staffanstorp, Preben och Olle. Sen är det Kristina och Bosse i Kivik, Bengt och Jonas, Eva i Markaryd och Eva och Hannes i Gislöv.
0: Ja,
1: och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Evi Gislöv, om jag sa Eva där och så det blev fel då. Men så är det. Sen ska ni ha det bra.
0: Det ska ni med ha. Du hälsar Nils Göran så gott.
1: Ska jag göra. Gör
0: vi. Gör vi.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Marianne. Solen i mitt liv med Chiquita. Och den kommer här, Marianne. Varsågod.

Ja, det blir lite fel, men där har jag spelat för alltid i alla fall. Jag vill dela en dag med dig med Stensons. Och då ska vi spela för Marianne, Solen i mitt liv med Chiquita. Och den kommer här, Marianne. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Marianne, Solen i mitt liv med Chiquita. Och då ska vi spela för Preben.
1: Ska vi inte alls det, för vi ska prata med Kerstin.
0: Ja, det ska vi göra det med. Förlåt Kerstin.
1: Då var han där igen.
2: Ja, då glömmer han mig igen.
0: Ja, men det ska inte upprepas, jag lovar.
2: Ska vi säga lite hälsningar idag?
0: Ja, varsågod.
2: Det
0: är
2: du
0: får hälsa hem till Kjell Ylva. Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så sitter du på hälsa hem till din familj.
1: Det är vad jag ska göra och tacka.
2: Nu fortsätter vi med Kristel och Tommy, Linnea och Jan, Jens och Lena, Reven, Pernilla Björnland, Britt och Leif, Bengt och Lena Lemheden, Jörgen och Leila, Kate och Jan-Evert och Ann-Kristin Svedala.
1: Ja.
2: Ja, så har
0: vi fortsatt
2: bra kväll
0: kommande
2: veckan.
0: Det ska ni med, ha en trevlig midsommar om vi inte hörs.
2: Ja, det stämmer
1: till er. Ja,
2: hej då.
1: Hej då. Det var Kerstin och Bosse.
0: Ja, då ska vi spela för Marianne.
1: Nej, har du väl gjort väl?
0: Ja, det har jag gjort. Vi ska spela för Preben. Och han vill höra Carl Nilsson med på Rammel. Och den kommer här, Preben. Varsågod.

Kurt. De var, har man sagt, ett rekorderbar. De var...

mor hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar. De var som folk är mest förtratt i röjande dig. Håg i och håll. Tänk om det är olika mamma själv. Jag kan allmänt bete i skolan, i frö.

för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För dradderaj, dadderaj.

dag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig.

Och hem igen för trangelajdande dig. Och så kommer man från så brukar man från tingsman. Så gifte jag mig. Jo, sen gifte jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyttade.

0: Där har jag spelat för Preben Carl Nilsson med Povel Rammel. Och då ska vi spela för Totan och hon har en lapp.
1: Ja, hon hälsar till Mona, Nils Göran, Lena och Kent, Laila och Bengt Åke, Johnny, Hjärti Skyllinge och till Bertil och Ulva.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Totan.
1: Och så till mig och Arne, och det tackar vi för, och skicka en hälsning tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Och du vill höra Glimps och I Wonder.
0: Den kommer här, Totan. Varsågod.

Där har jag spelat för Tottan, I Wonder med Erik Lims. Och då ska vi spela för Andreas. Och du vill höra en låt med VM. Och där tog vi När vi gräver guld i USA. Och det är faktiskt med Eriksson, Strömstedt och Glenmark. Och den kommer här, Andreas. Varsågod. Mm.

0: Där har jag spelat för Andreas när vi gräver guld i USA, och det är ju med Eriksson, Strömstedt och Lennmark. Och då ska vi ha Britt-Marie med oss.
1: Ja, hej Bertil.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej.
1: Hej, hej. Bertil och Rosita, ja.
2: Ja, Bertil och Rosita, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och det är bra med Britt-Marie idag.
1: Det är bra här också, ja. Ja, det är det.
0: Skönt att höra.
1: Ja, och det var bra med
0: er
1: också.
0: Ja, då.
1: Mm. Så det ska vara också, ja.
0: Absolut.
1: Ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
0: Ja.
2: Varsågoda.
1: Tack. Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för bra program.
0: Ja.
1: Och så får Bertil ta en hälsning med sig hem till Ylva.
0: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Tack så mycket. Ja. Och så får Rosita ta en hälsning med sig hem till Arne och
2: barnen. Ja, det lovar jag ska göra. Tacka.
1: Och hundar.
2: Ja. Hundar, ja. Det brukar vara hundar.
1: Ja. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Krevin, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Mona och Nils Göran, Bengt-Göran Magnusson, Anita och Kent, Christer, Inger på Akka, Joakim och Stefan.
2: Ja.
0: Yeah. Ja.
1: Sen tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
2: Ja, och vi hälsar tillbaka till er.
0: Ja, det gör vi. Ja.
1: Mm. Tack så mycket. Så ja, hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi säkert,
0: gör vi, ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, då. Ja. Då var det andra mellan den veckan, sa du, Rosita.
2: Nej, jag är inte här på hela veckan.
1: Nej, då får vi önska dig och familjen en glad midsommar. Men en ärtigledare kanske.
0: Ja, jag återkommer på söndag.
2: Vi återkommer på söndag, det är efter midsommar.
0: Ja, det är efter midsommar.
2: Ja, det är efter midsommar.
1: Ja, för det är midsommar på fredag.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Ja.
0: Då ska vi äta sill och päron.
2: Ja, då.
0: Ja, nu ska ni med ha en trevlig midsommar, du och Martin. Och,
1: det ska vi ha, katterna i alla
0: fall. Ja.
2: Ja, precis.
1: Ja, jag blir hemma hos dem.
2: Ja, det är nog bäst.
1: Ja, det är på dem med samma himma.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så ser vi så länge.
0: Det gör vi, ja.
1: Ja, det är bra.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Inger.
2: Ja, och där vill hon höra Agneta Fältskog. Och ska vi se här, en låt som heter If You Need Somebody Tonight.
0: Ja, det vet man inte om Inger behöver det.
2: Nej,
0: men
2: precis.
0: Den kommer här i alla fall.

0: Där har jag spelat för Inger, If You Need Somebody Tonight med Agneta Fältskog. Mm. Och då ska vi ha match med oss.
1: Ja, det ska du faktiskt ha.
0: Nej men hallå mannen, hur är det idag?
1: Jo tack, det är lika bra med mig som det är med dig.
0: Ja, det tror jag säkert det.
1: Ja, jag får två fester men jag var inte med på någon av
0: dem. Inte?
1: Nej.
0: Hur kan det komma sig då?
1: Man får göra som så ju, man får festa till sig själv.
0: Ja, det får man göra. Nej, jag var på fest både i fredags och i lördags.
1: Ja, jag hörde Ulbergs hållning.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men det är roligt ibland.
1: Jag ska väl hälsa dig.
0: Ja, varsågod Mats.
1: Tar vi Kent och Lena. Och så tar vi Arne som ska hålla reda på recept.
2: Det gör han också.
0: Ja, men det är nog inte så lätt, stackars Arne.
1: Ja, så tar vi Alva och Ulla. Man hör inte dem.
0: Nej, man har inte hört dem. Tänkt och sagt detta året i alla fall.
1: Nej, alla hälsar till dem.
0: Ja.
1: Då måste de vara igång.
0: Ja, visst.
1: Ja, så tar jag Bengt Larsson med familj.
0: Ja.
1: Och Christian och René.
0: Ja.
1: Där var de fem.
0: Där var de fem, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men får ni ha det bra så... Ja, jag hälsar till han till dig och Ulva och allihop.
0: Ja, visst har du gjort det.
1: Ta oss ut på hälsningar.
0: Ja.
1: Ja. Men ha det bra i alla fall.
0: Det ska du med ha, Mats. Både du och Birgit.
1: Ja, vi tackar.
0: Ja.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då. Då ska jag spela för Mona. Varje morgon är en gåva med Tore Widerberg. Och den kommer här, Mona. Varsågod.

0: Där har jag spelat för
1: Mona.
0: För Mona varje morgon när han går med Tove Widerberg. Och då ska vi spela.
1: Nej, vi ska ha Hjärt i Skillinge.
0: Har vi Hjärt med oss?
1: Hjärt i Skillinge.
0: Ja, men vad trevligt. Hallå Hjärt.
2: Hallå, ja. Det kan du ge dig på att jag är med.
0: Ja, vad härligt att höra.
2: Allt väl med Bertil också, ja.
0: Ja, då det är jättebra.
2: Ja. Lite fuktigt idag.
0: Ja, men det gör ingenting. Det behöver vi.
2: Ja. Här har kommit
0: 10 mm
2: då.
0: Jo, jag tror inte vi har fått 2 mm här.
1: Nej, det tror inte jag heller.
2: Sen har vi fått 8 innan i veckan.
0: Ja, så?
2: Så 18 mm kommer senaste veckan. Men det är inte mycket, det är bara en droppe i havet.
0: Visst, vi behöver en 100 mm.
2: Ja, säkerligen.
0: Det gör vi.
2: För att höja grundvattnet.
0: Ja.
2: Och det är väl rätt lågt.
0: Det är väldigt lågt.
2: Jag har fått sms från Simrishamns kommun att här är bevattningsförbud.
0: Ja, så?
2: Ja. Men ja, man får vattna med kanna men inte med slang och sånt. Nej, nej. På pioler och sånt där.
0: Nej, är det dåligt med vatten så får man ner, får man rätta sig efter
2: precis,
0: det.
2: Precis, ja, precis. Så får man göra.
0: Så är det. Det drabbar ju. Så är det ju för alla ju.
2: Ja. Då ska vi helt sätta oss och kunna.
0: Ja, varsågod.
2: Monica Jan-Inge, Gunvar Sig, Katie Jan-Evert, Gullan Elvert, Ingrid Åte, Annette Jan, Marianne Gert, Kärsene Buss, så det är ju också de vi har.
0: Ja.
1: Ja.
2: Anita Lund och Eva Ben.
0: Ja.
2: Så var det full pott.
0: Det var full pott, ja.
2: Och så full. Och sitta på en hälsning med en kintig familj.
1: Det är vad jag ska göra. Tackar och hälsa tillbaka.
2: Och Bertil får ta en kram med hem till va?
0: Det lovar jag att göra och vi kramas tillbaka till dig och Totan.
2: Ja. Och skulle vi inte höra oss innan så får ni ha en trevlig midsommar.
0: Det är samma till er.
2: Ja. Äta gott och dricka gott.
0: Ja, jag äta gott i alla fall.
1: Gott, men, ja.
2: Så får ni höra så gott. Liksom.
0: Det är samma.
2: Jamen, tack
0: så mycket. Tack själv, hejdå.
1: Hejdå.
0: Då ska vi spela för på
1: Nils
0: festplatsen. Ja, för Nils Göran på festplatsen med Sven Ingvars.
3: Har ni hört den här då?

0: Där har vi spelat för Nils Göran på festplatsen med Sven Ingvars. Jesu. Hallå Rolle.
1: Hallå.
0: Är du vaken fortfarande?
1: Ja, alltså, ja, jo, jag tittar ju på bollen går fram och tillbaka hela tiden på tvn.
0: Ja, ser du fotboll?
1: Ja, det är Tyskland och, vad sa du? Kroatien.
2: Eller vad
1: det
2: menar.
1: Ja, och sen är det,
0: är väl Kroatien här så går vi in.
1: Är det ju i morgon bit?
0: Ja, det ska jag sitta upp och titta på.
2: Uff, nej.
1: Är du vagen så tidigt?
0: Va?
1: Är du vagen så tidigt?
0: Ja, jag brukar vagna vid fyra tiden så, det, så kan jag gärna titta på tv.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, jag ser nog på den tiden ändå nästan på, för jag ska ju... Jag
0: imorgon, ja, du ska inte sända klockan fyra på morgonen.
2: Klockan 12 börjar du.
1: Ja, klockan 12, ja.
0: Ja,
1: ja, klockan 12, vänta.
0: Jag ska vara innan. Nej, då kan du söva till 10 i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, det blir lite senaste laget till klockan 10, tycker jag.
0: Ja, det hade nog varit, ja. Jag har du rätt.

0: Nej, de springer, ja, de springer in igen i porten.
1: Ja, nej, hon tycker inte riktigt om dig.
0: Nej, det är faktiskt många hundar som inte tycker om
2: dig. Ja, det är det.
1: Hon springer bara ut på gräsmattan, sen så svänger hon in igen.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Jaha. Lite hälsningar kanske.
2: Ja, varsågod.
0: Ja, tack. Hälsa till Uva och Vartil med familjen.
2: Det tackar vi för. Vi skickar till en hälsning tillbaka till dig.
0: Tack för det. Tack för det. Och sen så hälsar jag till Janne och Sejta med familjen.
1: Ja, då tackar jag för det och hälsar tillbaka.
0: Tack för det. Och sen hälsar vi till Joakim, till Pedro, Micke och Susanne. Och till Mats. Och sen kan vi ta till Preben. Det var
2: fyra,
0: va?
1: Ja.
0: Ja. Ja, titta här ju. Jag har ökningen, titta. Ja, vem ska vi då ta? Jo, ja, men då tar vi till Camilla också. Får hon också en hälsning då.
2: Ja.
0: Mm. Då var det på, så tackar vi hälsningar vi får. Och denna låten är ju till Camilla och den menar jag lite snällare. Så.
2: Ja, ja.
1: Ja, det är den.
2: Vi får ju se om vi hittar den. Annars tar vi Jokkmokk-tjocke.
0: Ja, alltså hittar inte du min signatur, Bertil? Låt mig ju lämna nycklar.
2: Ja, så. Tror du Lena hade tyckt om dig?
0: Nej, det tror
2: jag inte. Nej, då vi har plockat fram den till dig sen. Ja.
0: Det låter jättebra.
2: Ja. Det gör vi, ja, och har det bra roll. Och träffas vi inte. Nej. Vi är inte innan, så trevlig midsommar.
0: Ja, detsamma, detsamma.
2: Ja.
1: Ja.
0: Yes,
2: säger vi.
0: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Kerstin. Ung, blå, ögd och blyg med Mona G. Och den kommer här, Kerstin. Varsågod.

0: Ja, där spelade vi Mona G. Du var ung, blåögd och blyg. Och det var ju för Kerstin. Och då ska det faktiskt låta så här.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick ni höra lite sponsorblock. Eller vad heter det?
2: Postgirot,
0: ja. Och då ska vi prata med
2: Bengt-Göran.
3: Hallå, det stämmer, Bertil.
0: Hallå, mannen.
3: Hallå.
0: Hur är det med en sån här idag?
3: Jo, det är väl någorlunda i alla fall. Det går framåt.
0: Ja, men det är trevligt.
3: Så det är ni som i den vikan som kommer. Så
0: ja, det
3: ska väl kunna gå bra.
2: Ja, och då är det ännu bättre.
3: Ja, det ska bli bra
2: väder. Ja, de ska. Vi ska ju ha lite sådär på lördagen, så det ska vara bra väder.
3: Men meteorologer kan man inte lita på överhuvudtaget.
2: Nej.
3: Det är man sak, så blir någonting helt annat ändå.
0: Ja.
3: Ja, det händer. Men jag ska börja hälsa på att jag kommer fram. Jag har märkt att jag har svårt att komma fram.
2: Jag har många som ringer. Jag
3: har två kort, A och B-kurs. Men det får gå så. Kommer jag fram en gång till sen så är det bara bra.
0: Ja, men det är många som ringer ikväll så det.
3: Ja, det har jag märkt.
0: Men det är så det ska vara.
3: Då börjar jag och hälsa till dig, Bär. Du får ta hem till Ulve. Du
2: får
3: ta med
2: dig
3: hem till
2: Arne. Ja, det är det, ja. Vi tackar så mycket.
0: Ja, det gör vi, och vi hälsar tillbaka till dig, Bengt-Göran.
3: Ja, då. Sen tar vi givetvis till alla andra sändare. Så tackar jag för sändningen ikväll han hade innan.
0: Ja.
3: Han är väl hemma vid detta laget.
0: Det är han säkert, ja.
3: Ja, då har han det då. Ja, sen börjar vi då här med. Först och främst så ska jag tacka för alla hälsningar jag har fått. För det har varit en del. Jag brukar lyssna så länge ni sänder. Så att jag håller ett öga och ett öra. Så man kan lyssna på folk.
0: Ja.
3: Ja. Men i alla fall så börjar vi med hälsa till Anna igen som förra gången. Susanne Jönsson. Bara. Ingrid Gauti Skur som Freja. Jag tar till Matilda på fyra. Så till alla medlemmar och alla jag känner. Jag har fått med många.
0: Det har du fått, ja.
3: Ja. Så om jag inte kommer fram så önskar jag en trevlig vecka. Ja, men vi kanske kan höra oss innan midsommar. I alla fall det beror på när ni sänder.
0: Ja.
2: Jag sänder inte mer innan midsommar.
0: Nej, inte jag heller. Jag sänder inte fram på söndag kväll.
2: Det är söndag eftermiddag.
0: Ja, söndag eftermiddag.
3: Men jag vet ju det. Men det ordnar sig.
0: Allting ordnar sig.
3: Ha en trevlig sändning fram till 22 nu då.
0: Ja, då tackar vi för det. Du ska med. Ha en trevlig kväll, Bengt-Göran.
3: Ja då, tack. Ha det bra.
2: Detsamma.
3: Hej.
0: Hej.
2: Då ska vi spela för Preben.
0: Ja, och han vill höra Carl Gustav Lindstedt med bilskolläraren.
2: Ja, han hälsar till dig och du skulle ta med hem till Ulva.
0: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
2: Och sen hälsar han till mig och Arne och barnen och hunden. Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka. Och sen så hälsar han till alla som är till glad midsommar och till alla sändare och nya som gamla. Och så till sponsorerna och så alla medlemmar.
0: Ja.
2: Och sen ville han höra bilskolläraren med Carl Gustav Lindstedt.
0: Det är klart han ska få göra det. Den kommer här, Preben. Preben.
4: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i mossen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde inre längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Jo. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det visste jag ut och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni. Kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta framför er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skräpa i alla fall. Så får ligga och skräpa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Nej, fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga maskoppen inte. Oj då. Oj, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstret nu. Jaha, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här, hörni. Kör ner från... Akta tidning, kiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen, så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå?
5: Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Vi är... Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta, akta huset. Akta huset. Bromsa, bromsa. Nej. Bromsa. Vilken tur att vi hamnar i en affär där jag handlar då. Vad trevligt att vara här. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag. Det bästa hissan i rutan med hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt för mycket. Ja. Kör ut raffären. Kör ut raffären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, är ni snäll. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa, bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Jag har lagt in någonstans. Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
0: Där har jag spelat för Preben, bilskolläraren med Carl Gustav Lindstedt. Och då ska vi spela för Bosse, en liten silverfågel med flamingo. Den kommer här, Bosse. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Bosse, en liten silverfågel med flamingo. Och då ska vi ha Monica med oss.
1: Ja, det har du.
0: Nej, men hallå damen.
1: Nej.
0: Hur är det idag?
1: Jo, det är bra.
0: Det är det.
1: Det är jättebra.
0: Ja, men
1: för info så är det Tyskland och Curaçao som spelar.
0: Jag hör...
1: Tyskland leder med 4-1.
0: Oh, herregud.
1: Mm. Men det är väl inget lag vi sa. Jag visste inte att Curaçao var ett land. Bara.
0: Nej, inte jag
1: bara
0: heller.
1: På Pavel Rammel.
0: Ja. Yeah.
1: Men det är, de har blå-gula dräkter precis som Sverige.
0: Jaha.
1: Mm, så får vi se. Det är många lag som man liksom inte...
0: Ja, visst.
1: Det är rätt kul egentligen.
0: Det är rätt roligt att se de lagen för de gör ju allt.
1: Absolut, och de är där man säkert jättemånga spelare som är duktiga.
0: Ja, absolut,
1: de har
0: de
1: det.
0: Det är det man har aldrig hört om ju liksom.
1: Nej, jag visste inte att, att Curaçao var ett land, men det är det tydligen.
0: Yeah.
1: Då börjar vi och hälsa till er som sitter och sänder. Rosita, du får ta hem till din stora familj.
2: Det lovar jag ska göra, tack, och hälsa tillbaka till er.
1: Mm, tack, och Bertil, du tar hem till Ylva.
0: Det lovar jag göra, vi hälsar tillbaka till dig och Janine.
1: Ja, jag ger henne en kram och sen så samtidigt så önskar vi er en fin midsommar om det, så att inte vi hört innan.
0: Det ska ni med ha.
2: Det ska ni också ha, ja.
1: Då är det gjort.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter vi med Anita i Lund, Jörgen och Laila, Lena och Thor, Ann-Kristin i Svedala, Susanne och Micke, Pernilla, Linnea och Jan, Katie och Jan Evert. Och sen ska vi skicka en stor kram till Elaine och Sven, våra vänner i Vebröd.
0: Ja.
1: Och så har jag en kvar, den skickar jag faktiskt till Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Mm. Och så är vi nöjda och glada för idag. Och så får ni ha det så bra. Så hörs vi av en annan dag.
0: Det ska ni med ha. Och du hälsar Jan Inge.
1: Ja, jag gör det.
0: Ja.
1: Finemang.
0: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Birgitta på Änghög och hon har en lapp.
2: Ja, hon hälsar till mig och till min familj och det tackar jag för, och sen till Bertil med Ylva.
0: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig Birgitta.
2: Och sen så till Birgitta Björk i Skurup, Gunnel i Höllviken, Monica och Jan Inge, Laila och Bengt Åker och Preben. Och hon vill ha Rosolomio med Robertino.
0: Den kommer här Birgitta, varsågod.

Där har jag vi spelat för Birgitta på Ängö och Solo Mio med Robertino. Då ska vi spela för Britt-Marie. Och du vill höra Lill-Arnes med Tillsammans genom gränden. Och det är klart du ska få göra det, Britt-Marie. Den kommer här, varsågod.

0: Där har vi spelat för Britt-Marie tillsammans genom gränden med Lille Arnes. Och då ska vi ha Anita med oss.
1: Ja, hej på dig, Bertil.
0: Ja, men hej, hej damen. Hur är det idag?
1: Jo då, ni verkar ju vara väldigt populära idag.
0: Jo, ja, det är klart vi är.
1: Ja, det går ju knappt att komma fram.
0: Ja, så är det jobbigt.
1: Det jag har tryckt och tryckt och tryckt nästan sedan ni började.
0: Ja, men vad trevligt att höra.
1: Och jag brukar ha ett visst sätt att göra det på.
0: Ja.
1: Men det har inte lyckats idag.
0: Inte?
1: Nej.
0: Nej,
1: nu lyckades det.
0: Jaha, där ser man.
1: Ja, så nu är jag glad.
0: Ja.
1: Ja. Och då skickar jag naturligtvis en jättestor kramhälsning till dig. Och du får ta mig hem till Ylva.
0: Det lovar jag att göra och vi kramas tillbaka till dig.
1: Ja, tack. Och sen blir det samma till Rosita, en jättestor kram. Och
2: ja.
1: Du får ta mig hem till Arne.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja, tack. Och sen vill jag skicka den här låten till Ylva.
0: Ja.
1: Hon är väl en skön flicka.
0: Ja, visst är hon det.
1: Ja, jag menar det.
0: Inte flicka, men kvinna.
2: Ja, ja.
1: Vad sa du?
0: Hon är en skön kvinna.
1: Ja, visst är hon det.
0: Ja, ja. Men det går bra med flicka.
1: Ja,
0: med.
1: Flicka.
0: Ja, det går bra det med.
1: Ja, då,
0: ja.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och sen har jag lite fler här jag skulle vilja hälsa till.
0: Ja.
1: Som jag inte kom fram innan idag heller.
0: Nej.
1: Och de, nej, jag kom fram en gång så att det får man vara nöjd med.
0: Jo, ja.
1: Ja då. Så att, och det blir Ann-Louise Hugosson och hennes mor.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Sonja i Lund, Tuttan och Hjärt, och Marianne och Hjärt i Sjöbo, och Gunnel Gravin.
0: Ja.
1: Och så ska jag kämpa på så jag kommer fram en gång till.
0: Du är så välkommen så, Anita.
1: Ja då. Ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Och så tackar jag naturligtvis för alla hälsningar jag har fått också.
0: Ja.
1: Mm. Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Martin.
2: Då ska vi för vill han ha fågeldansen med Kurt Hagers.
0: Ja, det är klart han ska få göra det. Den kommer här, Martin. Varsågod.

Där har jag spelat för Martin Fågeldansen med Kurt Hagers. Och då ska vi spela för Mats, och du vill höra Louis Prima med Bonacera. Och den kommer här, Mats. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Mats och du ville ju höra Louis Prima med Bonacera. Och vi håller telefonen stängd ett litet tag så vi hinner spela
1: en hel del
0: låtar.
1: Vi ska prata med Anita.
0: Ja, det ska vi göra. Hallå damen.
2: Hallå igen på dig.
0: Hej. Och det är bra med Anita idag.
2: Ja då, det är bara bra. Det är söndag och Radio Trelleborg och allt.
0: Ja, men det är härligt.
2: Och det har faktiskt varit ganska fint väder.
0: Ja, men det, jag tror det duggregnar lite här nu.
2: Ja, ja, vi har inte fått något vad jag har sett här direkt. Ja. Kanske något lite.
0: Ja, vi har fick
2: med. Men det märker man inte så mycket om man sitter inne och inte tittar ut liksom.
0: Nej. Jag tror vi fick en rätt bra skur i natt, för det var rätt blött i morse när jag vaknade.
2: I natt hade vi också, ja. Ja. Det stämmer. Då regnade det på rätt bra emellanåt.
0: Ja, men det gör ingenting. För
2: nej,
0: det så...
2: vi behöver det.
0: Jo, ja.
2: Det är bara det att det kunde ju... Förr var det så faktiskt, om man var i utlandet, som neråt Frankrike, Italien och där. Då regnade det alltid efter klockan 7-8 på kvällen.
0: Ja, men det är ju precis som man vill ha det.
2: Ja, och så skulle man ju vilja ha det här också. Torrväder på dagen och regn på natten.
0: Jo, men det är ju mest där som det gör nytta.
2: Ja, ja.
0: Jo, så är det ju på natten.
2: Faktiskt. Och när solen skiner och sen det regnar emellan, då är det ju lika torrt igen med detsamma. Ju.
0: Visst är det det.
2: Så att, nej men det behövs nog helt så mycket jag såg att Malmö och Lund hade väldigt, väldigt mycket torka.
0: Ja. Jo, det är...
2: Så vi varnade faktiskt folk och vi fick faktiskt brev i brevlådorna här. Att vi skulle tänka på vatten.
0: Ja, det är väldigt dåligt vattenstånd.
2: Ja, mycket, mycket.
0: Ja, det är det.
2: De gick till och med ut med något jag aldrig har talat om det. Att man skulle kapa stuprännerna. Så att man hade det rakt ner i en tunna istället.
0: Ja.
2: Då fick de 2500 kronor.
0: Ja, för det vet jag. Min mor, hon hade hemma i mitt föräldrahem.
2: Det hade hon,
0: ja, hon tog ju varen på allt regnvatten. Och hon vattnade blommorna med det. Och där är så mycket näring i det regnet.
2: Ja, ja, det är det där är.
0: Ja, visst.
2: Men jag tror att folk kanske är moderna. Vi har idag, vi kanske tar ett tunnor ute på tomten. Jag vet inte.
0: Jag har inte sett någon ännu i alla fall.
2: Nej, men det var vanligt för jag vet.
0: Jo, ja. Ja, det var väldigt vanligt för.
2: Ja, så var det.
0: Ja.
2: Ja, men då ska vi ni få varsin jättegod kramhälsning till. Och naturligtvis ta med er hem, kära, kära ju.
0: Det tackar vi för och vi kramas tillbaka till dig.
2: Ja, tack för det. Och så har jag lite fler att hälsa till här. Och det blir Susanne Jönsson, Katie och Jan Evert, Mona och Nils Göran, Monica och Jan Inge. Och så vill jag skicka ett tack till Jörgen och René för deras sändning tidigare idag.
0: Ja. Yeah.
2: Så att jag kom fram en gång sen lyckades jag flera gånger.
0: Nej, då ser man.
2: Ja, men så är det ju.
0: Ja, visst är det.
2: Så att alla ska ju ha en chans.
0: Visst är det lika för alla.
2: Ja, ja, men visst är det så.
0: Ja, det är det.
2: Men då får ni ha det riktigt gott så får vi se om jag lyckas möjligtvis en gång till. Men...
0: Du är så välkommen, sa Anita.
2: Ja då. Då får ni ha det riktigt gott. Och om jag inte kommer fram mer så vill jag naturligtvis hälsa alla ni som sänder och alla medlemmar. En riktigt, riktigt fin midsommarafton.
0: Det är samma till dig.
2: Mm. Och då hinner vi liksom inte komma fram och fredag. Ni sänder väl inte på fredag heller?
0: Ja. Jo, här är sändning här hela dagen.
1: Här är sändare som sänder.
2: Ja, ja. Mm. Ja, vi får se hur man är hemma och hur det funkar.
0: Ja, om man kan prata i telefon.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, du menar så. Ja. Det är nog ingen större risk om
0: en nej, del. Inte för min del i alla fall. Det.
2: Nej, jag klarar det nu, tror jag.
0: Ja.
2: Ja. Ja då. Men då får ni ha det riktigt gott.
0: Detsamma, Anita.
2: Mm. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Gert. En ängel kom in i mitt hus med Anders. Och det kommer här, Gert. Varsågod.

0: Där har jag spelat för hjärt. En ängel kom in i mitt hus med Anders.
1: Då ska vi spela för tuttan.
0: Ja,
1: när Skåne är så vackrast med Sten Stjärnqvist.
0: Det ska vi göra. Den kommer här, tuttan. Varsågod. Mm.

0: Där har jag vi spelat för tuttan när Skåne är så vackras med Sten Stjernqvist.
1: Och så ska vi spela för Rolle.
0: Ja, och han vill höra Fernandos.
1: Close to you.
0: Den kommer här, Rolle. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Rolle, Close to You med Fernand.
1: Och ni lyssnar på en sändning här nere från Radio SMF. Och det är Bertil Rosita.
0: Ja, fram till klockan 22.00.
1: Ja.
0: Sen får vi gå hem.
1: Sen får vi gå hem, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Bengt Göran. Det är du med Donnes. Och den kommer här, Bengt Göran. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Bengt-Göran, det är du med Donnes. Och då ska vi spela för Monica.
1: Ja, Engdahls älskade förstå mig.
0: Ja, det måste man göra, men den kommer här med Monica, varsågod.

0: Där har vi spelat för Monica, älskade förstå mig med Engdahls. Och där ska vi ha Joakim.
1: Hej Joakim.
2: Hallå Bertil.
0: Nej men

0: Hallå, det var länge sedan man pratade med dig. Var har du hållit hus?
1: Jag har jobbat ju.
0: Yes, ja. Ja, det är ordning och reda med dig, Joakim.
1: Jag var
0: ute
1: som
2: förfredag
1: med
2: generella
1: sänden.
0: Ja, ja.
2: Det hörde jag, Joakim.
0: Ja, det hörde jag med.
2: Ja.
1: Kompisen.
2: Ja. Ja, det hörde jag oss.
1: Har du sett dig gjort i vikan?
2: Ja, och så vart du jobbat.
1: Har du?
2: Ja, jag är också på daglig verksamhet.
1: Ja.
2: Har man någonting att göra?
1: Ja, är det bra med rollen?
2: Ja, det är det.
1: Skönt.
2: Ja.
0: Och det är bra med dig med, Joakim?
1: Ja.
0: Har ni fått någon regn där uppe?
1: Det har regnat oska idag.
0: Har du gjort? Ja, så.
2: Oj.
0: Nej, här har det bara droppat lite grann. Men jag tror det duggregnar ute nu, för det ser nästan ut så.
1: Ja.
0: Ja, men vi behöver mycket regn, Joakim.
1: Ska du sända mig som afton?
0: Ja, då.
2: Ja, från både eftermiddag och till på kvällen.
0: Ja, då. Här är folk från klockan 12.
1: Jag ska stå och sända mig som afton.
2: Först är det René och Christian och sen är det din kompis.
0: Ja.
2: På kvällen. Det är Laila, Jörgen och Laila.
1: Det är
0: som afton på kvällen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Och du ville hälsa lite, Joakim?
1: Ja.
0: Yeah. Ja, varsågod.
1: Jag förstår dig, Bertil.
0: Det tackar jag för och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ha en bra midsommar.
0: Ja, det får du med ha.
1: Alltså, inte så mycket
0: ägg. Nej, men jag är glad vid ägg. Ägg och sill.
1: Ja.
0: Och Jansson.
1: Ja.
0: Det är grejer det, Joakim.
2: Vad sa du, Joakim?
1: Jag har missat mig hos Sita.
2: Ja, det är samma till dig, Joakim.
1: Det är det samma låt jag ville ha.
0: Ja, ja då.
2: Då har jag fixat.
1: Och sen vill jag hälsa till lilla Deja.
2: Ja. Yeah.
1: Som heter Tina och Radje. Som heter Indre Öst i Storup.
2: Mm.
1: Som heter jag Camilla.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har fler?
2: En till.
1: Ja. Ja. Sen kan vi ta till hand. Jag har inte tågat in i Malmö. Han är nya medlemmen.
0: Ja, det är kära vän. Det kan vi inte hålla redan på, Joakim.
2: Nej, jag vet inte
0: heller. Jag vet inte alls vem du menar heller. För det är...
1: Du får... Jag
0: brukar hälsa till mig. Yes, ja, men det är många som hälsar till dig, Joakim.
2: Jag vet inte heller, Joakim.
1: Va?
0: Du får ta någon annan.
1: Anita i Lund.
0: Ja.
2: Ja, då var det dina.
0: Då var det dina fem.
1: Snart man låta.
0: Och där är en, två, tre, fyra stycken före din.
1: Och alla ska ha en bra
2: midsommar
1: på Radio
2: 1. Ja, detsamma till dig, Joakim.
0: Absolut ska du med ha det bra.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så hörs vi kanske på söndag.
1: Efter söndag?
0: Ja.
2: Ja, det är jag och Bert på söndag eftermiddag.
1: Igen?
2: Ja.
0: Du vet, man får skriva upp sig när det är ledigt här.
1: Ja.
0: För det är i regel så är hela veckorna upptagna, så får man ta om fredorna och söndorna.
1: Ja. Yeah.
0: Så är det.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Men du får ha det bra, Joakim, så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Jan Inge. Blå löften med striplås. Den kommer här, Jan Inge. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Jan Inge, Blå löften med Striplers. Och då ska vi ha Susanne med oss.
1: Hej Susanne.
2: Hallå, och nu kan jag inte säga till Bertil, hör du vem det är?
0: Nej, det kan jag inte, det ser jag bara här på datan, vem det
1: är. Då säger han nu på låten.
2: Så brukar jag svara så.
0: Ja.
1: Det ser han nog på låten. Nej.
2: Ja. Men nu ska vi titta ut. Det är så gott delar i här.
0: Regnar det hos dig?
2: Just nu, nej. Men det har regnat. Alltså det har regnat typ om man säger en halvtimme har du kunnat gå ut och en halvtimme har du ösregnat.
0: Ja, men det är skönt för vi behöver regn, Susanne.
2: Ja, absolut. Det är jag den första som skriver under på. Alla klagar på regn.
0: Nej, det är skönt när det regnar.
2: Jag har regnkläder och stövlar och allt, så jag kan gå ut ändå.
0: Ja, det är som de säger. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
2: Exakt som man säger till dagbarnen och dagisbarnen.
0: Så är det.
2: Ja. Men ja, man kommer ju inte ut lika ofta nu när min hund inte finns.
0: Nej, det gör man ju inte. När man hade hundar fick man gå ut var tredje timme.
2: Om det, ja, så, det var lite ofta tyckte jag.
0: Ja, men inte när de var valp, då ska man ju lära dem sig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har otur i turen då, att jag har ju en katt också som har fått tjällingar.
0: Ja, vad härligt.
2: Så man får tänka lite positivt.
0: Ja, det måste man göra.
2: Yep. Men vi har planterat och haft oss på, vad heter hon, Mimmis plats.
0: Ja.
2: Iceberg-ros.
0: Oj då.
1: Oj.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och Margarita. Jag ville ha solros. Vad heter det? Jag ville ha en sån här solros som inte blir hög, utan en. För det är ju livets blomma.
0: Visst är det det.
2: Men då sa de att den var slut för säsongen.
0: Jaha.
2: I Älmhult.
0: Ja.
2: Så då tog jag två margariter och så planterade jag i gula panser istället. Så nästa år så kommer hon att få. Ja, det blir jättefint i alla fall.
0: Det blir alldeles säkert.
2: Ja. Ska jag hälsa nu eller?
0: Det får du gärna göra.
2: Då ska jag börja med att hälsa till Jocke, för det var jättelänge sedan jag hörde hans röst.
0: Ja, det han har inte varit inne så ofta. Han var inne förra fredagen, sa han. Men...
2: Ja, men jag hörde. Ja, skitsamma. Men han ska ha en jättestor hälsning från Älmhultarna.
0: Ja.
2: Alla sändarna ska ha ifrån Älmhultarna. Jan och Annette och Mats ska också ha en hälsning från Älmhultarna. Sen är jag färdig.
0: Ja. Mm.
2: Eller har jag en kvar?
0: Du hade en kvar, ja.
2: Då kör jag Andrea. Då tar jag alla i Europa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där har du fått med mer än fem.
2: Ja, exakt. Ja, nej, men har det jättebra.
0: Det är samma. Det är samma, Susanne. Det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Ja, som det kan gå.
0: Ja. Då ska vi spela för Totan.
1: Ja, och hon hälsar bara till dig med Ylva och till mig med Arne och hela min familj.
0: Det tackar vi för Totan och sen, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, och sen denna här låten skulle gå till oss två bara för att vi satt här nu ikväll.
0: Ja, vad trevligt, det tackar vi.
1: Ja, det tyckte jag också. Ja. Det var snällt av henne och det tackar vi så mycket, Tutta.
0: Ja, och du vet, jag gillar Simon.
1: Hjärtats hemlighet.
0: Den kommer här, Tutta.

Där har jag vi spelat för Totan Hjärtats hemlighet med Simons. Och då ska vi spela för Anita Elon, Sköna flickan med Kim Larsson. Och den kommer här, Anita. Varsågod.

Där har vi spelat för Anita Edon, Sköna flicka med Kim Larsson. Och då ska vi spela en gång till för Anita Edon, Sången till byn med Roland Cedermark. Och den kommer här, Anita, varsågod.

i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet

Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna

0: Där har vi spelat för Anita Elund, sången till byn med Roland Cedermark. Och då ska vi ha match med oss.
1: Ja, jag får
0: göra
1: det snabbt så ni kommer hem i
0: lugn och ro. Ja, det var ju snällt att du tänker på oss.
1: Ja, då tar jag hålla både Jörgen och Laila och Pernilla Björn. Så ha en trevlig kväll.
2: Det är samma till er, ja. Ja. Ja.
1: Gör vi.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Joakim. Ja. Älskade förstå mig med Engdahl. Så den kommer här, Joakim, varsågod.

Där har vi spelat för Joakim, älskade förstå mig med Engdahls. Då ska vi spela för Susanne. Och du var det här, Heaven med Bryan Adams. Och den kommer här, Susanne, varsågod.

Där har vi spelat för Susanne Heaven med Bryan Adams. Och då ska vi spela för Mats Summertime Blues med Eddie Cochran. Och den kommer här, Mats. Varsågod.

Där har vi spelat för Mats Summertime Blues med Eddie Cochran.

0: Ja, där har ni fått hört lite blandade countrymusik medan vi har plockat undan här och ja, lite du. Lagt in skivor och allting.
1: Ja, Bertil, ja. Det har vi.
0: Ja, ja. Och vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss varma här.
1: Ja, det har varit en hel del här. Ja, det har ringt...
0: Det har varit full tryck på telefonen.
1: Ja, det kan man säga att det har varit.
0: Ja, men det är så det ska vara.
1: Ja, visst.
0: Och jag tackar dig Rosita för ikväll, och Radio SMF möter kommer igen imorgon klockan 12.00.
1: Jo, jag tackar dig Bertil, och vi återkommer igen på söndag eftermiddag.
0: Ja, det gör vi. Och imorgon är det väl Rolle och Pernilla, tror jag det.
1: Ja, tror jag också.
0: Men i alla fall, Radio SMF återkommer igen klockan 12.00.
1: Alltså, får ni ha en skön midsommarafton. Ja, vi kommer ju inte innan.
0: Nej, vi ska bara hemma och äta sill och potatis.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Men som sagt, vad jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Jag återkommer nästa söndag. Ha det bra och var rädda om er.
1: Och jag som heter Rosita tackar för sig. Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det brinner klart i natten. Det är som bröd och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat.

om bröd och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknar.

0: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Att kila upp till Nisse och få sig en morgondröm, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes bullar och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katarin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träd

ålderdom. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där. Samma sorts paroller och samma sång.

Berg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

långt upp i Hälsingland och väntar på länsman som kommer ibland och skruvar på apparaten som du sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål, fast de säger prov.

port till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.